slovenskem morju in primorju govorimo v današnjem Kolovratu. Iz Izole smo zdaj le prišli v Koper, kjer nas pričaka Titov trg, ki je eden najbolj skladnih mestnih trgov na nekdanjem beneškem ozemlju. Arhitekturni spomeniki, ki ga obkrožajo, so pretorska palača, loža, stolnica, armerija in foresterija, dodajo trgu posebno zgodovinsko težo. Največja stolnica v Sloveniji, stolnica Marijinega vnebovzetja, krasi vzhodno stranico Titovega trga. Cerkev so postavili v drugi polovici 12. stoletja, v 15. pa so jo povečali. V spodnjem delu cerkve boste zasledili gotski stil, višjim delom pa je dodan renesančni pridih. Konec leta 2020 so v stolnico pripeljali ene izmed najbolj znamenitih orgel v Evropi. Orgle sta leta 1988 izdelala orglarja Kloiker in Steinmeier po načrtih znanega francoskega skladatelja, organista, pianista in pedagoga Žana Gijoja. Orgle koprske stolnice imajo 4 manuale, 68 registrov, 5520 piščali, od katerih je 5141 kovinskih in 279 lesenih, pa 40 metrov kanalov za zrak, v katere 7 ventilatorjev v eni minuti požene 82 kubičnih metrov zraka. Visoke so 9,8 metra, široke 8,6 metra, globoke pa 4,9 metra. Težke so 16 ton. Prvič so zazvenile 6. novembra leta 2021. Od glasbe zdaj le glasbi in potem še malo na sprehod po Kopru.

Radio Gorenc poslušate oddajo Kolovrat domačih. Danes torej govorimo o slovenskem morju, primorju, obali. Zdale smo pa na obisku v Kopru. In sicer vam bomo predstavili še Pretorsko palačo, ki je današnji videz dobila sredi 15. stoletja. Zunanje stopnišče datira v leto 1447. Os čelnega plašča je ustavljen kip pravice, oborožene z mečem. Pretorska palača zapira južni rob osrednjega koprskega trga. Nadstropna palača z zunanjim stopniščem in dvignjenima stolpastima traktoma na vzhodu in zahodu obvladuje stranico trga. Ob vogalu stranskega pročelja palače je klesana plošča z odprtino, značilna beneška Bocca del Leone, kamor so metali anonimna sporočila za župana. Danes je v Pretorski palači turistično-informacijski center, poročna dvorana in sejna dvorana sveta mestne občine Koper. Kaj pa foresterija? Je v preteklosti je bila imenovana tudi Albergo Nuovo in je služila sprejemu in bivanju podestatovih gostov. Foresterijo krasijo kamnita renesančna vrata imenovana Porta del Corte. Sosednja stavba, armerija, je do leta 1550 služila kot orožarna, kasneje pa so jo zamenjali mestna hranilnica ter prostori mestnih uradov ter sedež univerze na Primorskem. V foresteriji pa kulturno-zgodovinsko namen ohranja knjižnica Fakultete za humanistične študije. Tu sta še večnamenski prostor in pa manjša knjigarna. No, za konec potepa po Kopru pa še v ložo. Zgradba pričuje zgodovino iz 15. stoletja. Namenjena je bila za debatni klub vseh meščanov, njihove razprave pa so upoštevali tudi v mestnem svetu. Krasijo heraldično okrasje in terakotna plastika Madone z otrokom v vogalni niši, postavljena v spomin na uničujočo kugo iz leta 1554. Od srede 19. stoletja je v njenem pritličju odprta tudi kavarna, kjer lahko danes pijete kavo in uživate v pogledu na celoten Titov trg. Ja, privoščite si kavo in nekaj glasbe, potem pa vam povemo nekaj več o slovenskem morskem življu, predvsem o delfinih.

0: A nude.
1: Kot smo danes že povedali, je slovenska obala s svojimi dobrimi 43 kilometri tretja najkrajša obala v Evropi. Krajšo obalo imata zgolj Monako in Bosna in Hercegovina. Površina slovenskega morja znaša okrog 320 kvadratnih kilometrov. Kljub majhnosti pa v našem morju srečamo veliko čudovitih morskih živali. Ena izmed najlepših in najzanimivejših živali v slovenskem morju je prav gotovo delfin. V našem morju živijo delfini vrste velika pliskavka. Včasih so tu živeli navadni delfini, ki pa jih v zadnjih letih ne srečujemo več. Do našega morja občasno priplavajo tudi progasti delfini. Delfini so sesalci, čeprav po svojem videzu bolj spominjajo na ribe. Spadajo v red kitov, po svetu žive več kot 36 različnih vrst delfinov. Delfini imajo vse značilnosti kopenskih sesalcev, so toplokrvni, dihajo s pljuči, samica pa skoti živega mladiča, ki se prehranjuje z materinim mlekom. Zanimivost o delfinih je prav gotovo tudi ta, da nikoli popolnoma ne spijo. Spi le ena polovica možganov, druga polovica pa opazuje okolico in skrbi za plavanje. Vsake 4 ure pa se polovici zamenjata. Delfin tako dejansko nikoli ne spi, temveč vse življenje plava. Delfini vrste velika pliskavka so najbolj poznana in hkrati tudi najbolj priljubljena vrsta delfinov. Po hrbtu so temno sivi, po trebuhu svetlejši. Njihova koža je gladka in mehka, telo pa izrazito hidrodinamične oblike, da lažje

že drsijo skozi vodo. Prehranjujejo se z ribami, katerih ne grizejo, čeprav imajo v ustih od 50 do 120 ostrih zob, ampak jih pogoltnejo. Pred mrazom jih varuje nekaj centimetrov debela plast podkožne maščobe. Delfini se parijo spomladi ali poleti, samice sobreje 12 mesecev. Pri kotenju samici pomagajo drugi delfini, ki imajo vlogo babice, hkrati pa samico varujejo pred morebitnimi sovražniki. Tudi po okotitvi delfini varujejo samico in mladička. Največkrat samica skoti enega mladiča in ga doji 16 mesecev. Mladič pa pri materi ostane 3 leta. Delfini lahko živijo od 40 do 60 let, vendar je njihova povprečna življenjska doba le okrog 30 let, predvsem zaradi vseh nevarnosti, ki na njih prežijo v morju. Njihov obstoj ogroža predvsem človek s svojimi dejanji, predvsem z onesnaževanjem morja, s prekomernim ribolovom in gostim pomorskim prometom. Kakšni so še delfini, ki jih srečujemo tudi v slovenskem morju, pa izveste v nadaljevanju.

podaji kolora domačih viš, torej govorimo danes o morju, pri morju, pa o mestih ob morju, pa zdaj le smo tudi v življenju v morju. In prav zanimivi in posebni prebivalci slovenskega morja so delfini. Delfini se sporazumevajo s tleski in z žvižgi. Vsak mladič razvije svoj žvižg, ki postane njegovo ime oziroma podpis, po katerem se ga lahko prepozna. Delfini drug drugega kličejo z žvižgi in se lahko zelo kompleksno sporazumevajo. Za medsebojno pogovarjanje uporabljajo tudi telesno govorico. Tako kot je edinstven vsak prstni odtis, je edinstvena tudi vsaka hrbtna plavut delfina. Ne le, da se po obliki razlikuje od vseh drugih, temveč je tudi kazalnik, kako burno življenje imajo delfini, saj zaradi igre pretepov srečanj z drugimi živalmi in plovili na njej nastanejo zareze, brazgotine in praske. Zato je vsaka plavut torej prav posebna. Delfini imajo v očeh prilagodljive leče, ki jim omogočajo, da enako vidijo pod vodo in tudi na gladini vode. Delfini tehtajo od 150 do 500 kg, v dolžino pa zrastejo do 3 metrov. V slovenskem morju so raziskovalci doslej opazili približno 400 delfinov, 150 pa jih v njem živi stalno. Seveda njihov življenjski prostor ni le slovensko, temveč tudi hrvaško in italijansko morje. Pomembno pa je sledeče. Če delfina opazite v vodi medtem, ko plavate, se mu ne približujte. Delfin je divja žival, je izredno močan in doma v vodi medtem, ko ljudje nismo. Delfini nas lahko hote ali ne hote poškodujejo, so izredno nepredvidljivi. Za človeka praviloma niso nevarni, če ne iščemo stika. Ob neposrednem stiku pa je lahko nevaren že udarec z repom ali pa situacija, ko delfin skoči na človeka. Delfini pa so znani tudi kot reševalci. Večkrat se je že zgodilo, sicer ne v našem, Mediteranskem morju, da so delfini ubranili plavalce pred morskimi psi. Delfini so torej pomemben del morja, tudi slovenskega. Prav zato se moramo vsi zavedati, da jih je treba učinkovito zaščititi, da se bodo v našem morju še dolgo počutili varno in domače.

Slovenija se torej lahko pohvali s kratko, a razgibano morsko obalo. Košček Sredozemlja zaznamujajo visoki flišni klifi, ravnice ob Dragonji in Rižani, gričevna cvet severne Istre z mešanimi gozdovi in kraško zaledje s kraškim robom nad srednjeveško vasico Hrastovlje. Obala je pestro oblikovana in večinoma flišna. Plasti peščenjakov, laporovcev in redkejših apnencev pri razpadanju ustvarjajo pesek, zaradi katerega je morje videti temnejše, motno. Na dnu se razraščajo trave, med katerimi kraljuje pozidonija, med njenimi grivami rastejo leščurji in plavajo številne ribe. Pogled na globinsko karto Jadranskega morja razkrije, da je le to najgloblje na dveh območjih. Med Peskarom in Splitom, to je srednje Jadranska morska dolina, ter južno od Dubrovnika, ki mu rečemo tudi južnojadranski bazen. Na zadnjem je najgloblja točka kar 1233 metrov pod morsko gladino. V povprečju je Jadransko morje globoko 240 metrov, košček Slovenskega morja pa je v povprečju globok 17 metrov. Košček Slovenskega morja sodi v severozahodni del Jadranskega morja, imenujejo ga tudi severozahodna plitvina. Globina tu ne preseže 40 metrov. Najgloblja točka, kot smo že povedali, Slovenskega morja se nahaja torej 300 metrov severozahodno od Rta Madona v Piranu in se nahaja 38 metrov pod morsko gladino. Označena je s posebno betonsko piramido, na kateri je vrisan na glavo obrnjen slovenski grb. A o tem torej, o podvodnem Triglavu, smo seveda v oddaji že govorili.

Ste vedeli, da je najboljša kopenska opazovalna točka na slovenski obali zvonik cerkve nad Piranom? V dobrem vremenu se od tam vidita celotni Piranski in tudi Tržaški zaliv. In kot zanimivost, v Sloveniji je 8 prebivalcev, ki se pišejo Delfin, in 21 prebivalk, ki jim je ime Delfina. Del morja so tudi soline, o katerih bomo govorili v zadnjem julijskem kolovratu, za danes pa samo tale zanimivost. 34 prebivalcev Slovenije nosi priimek solina, največ pa jih je v Podravski statistični regiji. Koper je priimek, ki ga ponosno nosi 31 Slovencev, spet največ v Podravski statistični regiji. Star izraz za obalo pa je obal. Slovencev s priimkom obal je 143, največ jih je na nasprotnem koncu od morja v Prekmurju. Čeprav je majhno, pa je vseeno slovensko. Naše morje. Slovenija je res dežela mnogoterih razsežnosti in različnosti. Danes smo vam odstrli nekaj tančic o slovenskem morju in primorju. Pa še tole vam zaupamo. Trenutno temperatura morja v Kopru je 26,1 stopinje Celzija. Hvala lepa, ker ste bili z nami v današnjem kolovratu. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Štefan Terzijev.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Kaja Tankovič, vrnjena knjiga. Tvoji drobni prsti slišijo čez te liste, knjiga pa je taka kakor prej. Mehke, bele so strani in čiste, take, kakršne bile so prej. Pa vendar, to ni več ista knjiga. In čeprav je taka kakor prej. Hrepenenje tihih ur se v njih prižiga. Tvoje drobno roko slutim v njej.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, Štefan in pa najcva v vaši družbi. Tole je ponedeljek, 6. julij, kar pestro dogajanje pred Pogačarjem in tekmeci Gorski cilj. Slovenski košarkarji gredo proti svetovnemu prvenstvu, no po noči pa so Angleži preskočili tudi Mehičane za četrtfinale v nogometu. No pa tudi Norvežani so se odlično odrezali, pa še marsikaj drugega bomo pogledali. V najino družbo prihaja tudi Gal, torej začenjajo se tako imenovane radijske počitnice, tako da je eno luštno dopoldne nas čaka in kot pravijo Rok Partizani, živeti lepo, pa naj to res drži. Dobro jutro!

0: malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj le gremo na tur, kajti Mehičan Isak del Toro in Tadej Pogačar sta na kolesarski dirki po Franciji včeraj opozorila nase s sijajnim zaključkom druge etape. Pogačar je namreč zmago prepustil del Toru, zaradi česar so Slovenca mehiški navijači vzeli za svojega. Je pa del Toro priznal, da ponoči zaradi utrujenosti ne bo gledal tekme svojih rojakov na svetovnem prvenstvu v nogometu in glede na to, da so Angleži zmagali 3-2, bolje, da se dajle del Toro še spi. Kakorkoli, Pogačar je na trasi od Tarragone do Barcelone, dolgi 168,5 km, nadzoroval položaj, v zadnjih nekaj 100 metrih pa je na to zmago prepustil ekipnemu kolegu, čemur pa so se poklonili mehiški navijači ob ekipnem avtobusu ekipe UAE. Pogačar po etapi sicer ni dajal kakšnih izjav, je pa zasedel drugo mesto in v skupnem seštevku prepolovil zaostanek za Dancem Jonasom Vingegaardom. No, kako, kaj jih čaka danes v nadaljevanju, kar precej zanimiva etapa. Tako da tole so že jastrebi, kje naj te najdem, a ja, pa ne pozabite na Pogi Challenge, ki bo potekal od 31. julija do 2. augusta in kjer boste lahko tudi spoznali morda Tadeja Pogačarja. Vse

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

Ja, slabih 20 minut je, če šesto pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Delno jasno, bo spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam lahko nastane tudi kakšna ploha. Popovdne lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 28 bomo namerili. Jutri bo po večini sončno. Zjutraj od 11 pa tja do 17, čez dan do 31 stopinj Celzija. Ja, vsak dan bo sedaj le bolj toplo in tudi bolj jasno. Pestro pa je že na cestah, na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj je dolg 2 km, drugače pa je zastoj tudi na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 15 minut, zastoj pa je dolg 7 km in 600 metrov. Počasi gre tudi pri priključku Postojna. Pot se podaljša za približno 5 minut v smeri Kopra, zastoj pa je dolg dobrih 7 km. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Veš, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Ja, drži in v najino družbo, oziroma v našo družbo danes prihaja Gal Perko. Z nami bo preživel tukaj v programu med 8 in 10 uro in verjamem, da se bomo zabavali, kaj zanimivega zvedali, kaj zanimivega povedali. Če morda razmišljate, ali bi se prijavili vi, morda vaš otrok, vnuk, vnukinja, kakorkoli, prijave še vedno zbiramo na urednik AFNA. radiogorenc.si. Tako da en lušten dopoldne, ponavad kole nam tudi zrihtajo kaj za podzob, tako da brez skrbi bote. Bomo dobro poskrbeli za otroke, kaj zanimivo bodo zvedali, mi pa tudi. In opcija je tukaj urednik AFNA radiogorenc.si.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
5: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
4: Vabljeni v IHAN.
6: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
7: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
6: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Ampak kar lepo po francoskih ulicah je začel teči Tour de France in vse skupaj spremlja tudi naš in vaš Aleš Brun, ki je v prvih dneh povedal tole, pa tudi to, kaj nas danes čaka.
1: Za nami je uvodni konec tedna na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Dirka vseh dirk je že s prvima etapama upravičila svoj sloves. Veliki štart je v soboto z ekipnim kronometrom gostila Barcelona. Prvič na največji dirki so preizkusili novo formulo moštvene vožnje. Mnenja o smotrnosti lete so deljena. Za končni izid etape je štel dosežek najhitrejšega člana. Vsak posameznik pa je v skupni seštevek upisal svoj realni čas. Ekipe so tako večji del 19,6 km dolge trase garale, da bi pripravile najboljše možno izhodišče za svoje kapetane. Najboljše delo so opravili pri ekipi Visma Lisa Bike, katere kapetan danec Jonas Vingegaard je kot prvi na letošnji dirki oblekel rumeno majico vodilnega. Ciljni vzpon na Montjuic je najhitreje prekolesaril Tadej Pogačar, ki je svoji ekipi zagotovil tretje mesto v etapi. Hitrejši so bili še Ned Company Ineos, ki jih je na drugo mesto popeljal italijanski specialist za vožnje na čas Filippo Ganna. Pogačar je ob koncu dneva oblekel pikčasto majico za najboljšega hribolasa. Predvsej smole je imel Matej Mohorič, ki je pri veliki hitrosti padel, a je ob sreči odnesel brez hujših posledic. Jan Tratnik je pomemben člen ekipe Bora Red Bull Hans Grohe, ki je s kapetanom Remkom Evenepoelom ostala tik za stopničkami. Tudi nedeljska etapa je v večini potekala po ulicah Barcelone. Glavna atrakcija je bil trikratni vzpon na Montjuic v zaključku etape, kjer je padla odločitev o zmagovalcu. Mojstrsko so zaključek izpeljali pri ekipi Združenih arabskih emiratov, ki je imela v zaključnem šprintu dva svoja predstavnika. Pogačar je vzpodbujal klubskega kolego Isaka del Tora do njegove prve etapne zmage na dirki po Franciji. Prvi kolesar sveta je očitno prepustil zmago klubskemu kolegu in s tem požel simpatije mehiških navijačev. Ostali konkurenti za skupni seštevek so se zvrstili od tretjega mesta navzdol. Pogačar je prepolovil skupni zaostanek za vodilnim Vingegaardom na 6 sekund in se povzpel na skupno drugo mesto. Belgijec Evenepoel na tretjem mestu zaostaja za 15 sekund, četrti pa je že Del Toro. Jan Tratnik in Matej Mohorič sta v ozadju s približno 18 minutami zaostanka. Prvi etapi sta potrdili dejstvo, da se na začetku tura ne da osvojiti. Prezgoda je še, da bi vlekli zaključke glede razmerja moči med glavnimi favoriti. Lahko pa smo optimistični v zvezi s formo Tadeja Pogačarja. Danes je na sporedu prva gorska etapa z vzponom prve kategorije na 1778 metrov visoki Col de Toses v skupni dolžini 9,3 km in s povprečnim naklonom 6,5%. Karavana bo prestopila špansko-francosko mejo. Štart bo v katalonskem Granollersu, cilj po 195,9 km v Le Angleju v francoskih Pirenejih. Etapa se zaključi s ciljnim vzponom tretje kategorije v dolžini 1,7 km in s povprečnim naklonom 6,5%. Kot naročeno torej za nov spopad favoritov, kar nam, kolesarskim sladokusem, zagotavlja, da vsekakor ne bo dolgčas.
0: Ja, takole Aleš Brun in njegova nepogrešljiva analiza, še kar nekaj jih bo in kot je dejal Aleš, še precej dolg tur nas čaka, tako da nič še ni odločeno in ja, do prvega prostega dneva bo še kar zanimivo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu ter uporabnike pozvali k previdnosti. Izpostavljajo, da je treba pred klikom na povezavo vedno preveriti njen dejanski naslov, sumljiva sporočila pa brez odpiranja povezav oziroma priponk izbrisati oziroma prijaviti pristojnim službam. Poglejmo na tuje. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so evakuirale prebivalce zaradi super tajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Tajfun je že dosegel otočje, spremlja ga veter s sunki do 260 km na uro, kar ustreza orkanu pete kategorije. Svetovna meteorološka organizacija je že v petek opozorila, da se je vremenski pojav El Niño, ki se običajno pojavi vsake 2 do 7 let in traja od 9 mesecev pa do 1 leta, v tropskem Pacifiku že začel in bo verjetno tudi močan. Nazaj domov. V Bohinju je v načrtu vrsta projektov, ki jih napoveduje bohinjski župan Jože Sodja.
2: Projekt čistilne naprave, kjer urejamo vso dokumentacijo in bomo šli v nadgradnjo tehnologije za to, da poboljšamo čiščenje, pozneje pa gremo v razširitev same čistilne naprave, ker je nujno potrebna. Ravno tako je gradnja, ki poteka za cesta, obvozna cesta ali pa bom rekel nekako bližnica za nas domačine Koprivni Goreljek, ki je v gradnji in smo se odločili, da jo bomo podaljšali ta del gradnje ne samo v enem delu, ampak da bomo poskušali čim bolj pa čim več zgraditi, zaradi tega, da ne podaljšujemo te dobe gradnje, pa ne razdelimo preveč, ne preveč let, ampak da se potrudimo in gremo zgraditi v enem kosu.
1: Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca bo nocoj v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jih ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je pred tekmo Švedsko povedal.
3: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Govorimo ne samo o izkušnjah, govorimo tudi o kvaliteti posameznikov. Se na koncu koncev kvaliteta govori o tem, v katerih klubih igrajo. Ampak še enkrat, jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost. In to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagam.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo je tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 28 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Ja, precej pestro je na cestah. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km, zastoj je tudi na cesti Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Medvode, Ljubljana. Počasi gre na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Je pa na Gorenjski avtocesti ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica in to v obe smeri. Še vedno pa je zaprta cesta Begunje Tržič v Begunjah. Po zadnjih informacijah samo v času gradnje, torej ko delavcev ni na gradbišču, je menda cesta odprta. 7:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

No, ne vem, kako dobro pa kaj sede. Pojesti recimo, neverjetno, ampak 66 hot dogov v 10 minutah. Gremo lepo po vrsti. Na Coney Islandu v New Yorku so na dan, ko so Združene države Amerike praznovale 250. dan neodvisnosti, pripravili tradicionalno požrtijo, ki privabi veliko množico gledalcev. Tekmovanje, na katerem morajo udeleženci v 10 minutah pojesti čim več hot dogov. In naslov prvaka je tokrat uspešno obranil Joey Chestnut, ki jih je pogoltnil 66 in si s tem priboril že 18. zmago. Želel je sicer, da bi končno izboljšal svoj rekord iz leta 2021, ko mu je uspelo pojesti kar 76 hot dogov, a so, paste to, poskus otežile vremenske razmere. Kajti opoldne se je živo srebro povzpelo do 38 stopinj Celzija, zraven še visoka vlažnost, ki je vplivala na teksturo žemljice in telesno pripravljenost udeležencev. No, neverjetno, lani je Chestnutu uspelo spraviti v 10 minutah 70 hot dogov in pol. Med žensko konkurenco pa je korona ostala na glavi 40-letne Miki Sudo, ki je 38,75 pojedenega hot doga prinesel njen 12. naslov prvakinje, njen rekord pa ostaja 51 hot dogov, tega pa je postavila predlani. No, kakorkoli, če ste slučajno pri zajtrku, dober tek in dobro jutro, pa upam, da ni namenil kakšen hot dog.

0: Oglasi.
1: Leskov plan stespe škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
7: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
8: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
7: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni vepika. visitkrsko.com.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
9: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojnive.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
2: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na 3xdvojnive.transles.si.
10: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

Pokrovitelj jutranje peškarije je, da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Gornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomasi.

0: Od vrtca stojijo.
1: Zakva?
0: Ti pa je prišel vzgojiteljca do njega, pa prav. A čakate otroka, pa se pa počoha, tako le veš,
2: tako
0: lepo vam pa reče. Ne, ne, to je odpira gospodična.
3: Ja, ja. Pa je pa rekla, je Laško je union, se je kot spodje pipa, pa probaj.
1: Oh.
3: Ja. Ne, ampak res, ej, učiteljce, tudi takrat sem že jaz v šolo hodil, so bili tako provokativni, ali so bile?
1: A daj nekaj.
3: Tako je neumno sprašal.
0: Tako vas ti hodil v šolo?
3: Ja, vklena heroja Grajzerja.
0: Ja,
3: to sem pojek srednjo šolo.
0: Ja.
3: Ampak da povem, naprimer smo imeli minu učiteljco, ki je tako nas učence sprašvala, rekla Franci, kaj pa je tebi na meni najbolj všeč? Je rekel učiteljica vaši lase, no je rekel, torej ti boš pa frizerko boš odrastil.
1: Ja,
3: v redu, ne?
1: V redu.
3: Pravno, Mitja, kaj pa je tebi na meni najbolj všeč? Je rekel, vaši zobi, a rekel, ti boš pa torej zobozdravnik.
1: Ja.
3: No je rekla Boštjanček, kaj pa je tebi na meni najbolj všeč? Ja. Se je učiteljica glede na vaše razmišljanje, jaz bom gledal cel življenje mozu.
1: Ne boša, ne.
3: A veš, pica je kakor seks. Daj. Ki je dobra, je dobra, ki pa slaba, pa še zmeri zapaška.
1: Ja, še zmeri dobra.
3: Nekaj, pa najbolj seks je pa v parku.
1: Bejč.
3: Ja,
1: ja.
3: Če gre, gre. Če pa ne gre, pa rečeš ti, eden gre.
0: Ja. Dobro, dobro, dobro. Ja. Zdaj smo imeli tole razgovore za... da bi vzeli kakšne nove v peškarijo, veš?
3: Ja, ja.
0: Ja, što je znači, što unik bi blond prišle.
3: Ja, to, ja se res, da bila res.
0: A veš, smo jih sprašvali, ja?
3: Ja, ja.
0: Prav, a ne, peškarijo sprašujo, veš, malo smo zaslišani mi, ne? Prav, a sti Petra? Pa prav, ona, ne, ne, Petar i mene.
3: Ja, zdaj mi dva mista, da imam jaz brado, a ne? Tud ostale poslušalce ne, že večkrat vidijo, da imam malo brade.
2: Malo se jo pušeš.
0: Kaj pa, če bi se mi naredili televizijo naprej?
3: Ja, to tu bo kaj naredila.
0: Ne, ne bi bili mi radio, bi bili televizija.
3: Ja, zanj sem se pa brke narisal.
1: Brke?
3: Brke, in pa sem šel pa na ših.
0: Ja.
3: In vse gunje so delovke z narisanem trpalancem so rekli, da nisem normal.
2: Ti imaš brke pa brado, tako tudi profesionalno.
3: Tudi, tudi. Ja, ja.
2: Ja, ponovno konc leta, ne?
3: Konc leta, ja, takrat, ja. Sem dobri mož.
2: Da, tako.
3: Dobri mež. Imel sem pa brke tudi, sem bil prvo v jakah, sem bil star 19 let.
2: Dej,
3: to je pa nazaj 40 let.
2: Dej, nekaj.
3: Ja. In sem zgledal tako, kot ker bhati čez glavu dolo, ali kako so bil mene.
2: Sam, ki je bil peška, mlad?
3: Ja.
2: Ja, ti veš, kako je on zgledal?
3: Ta, Marija.
2: V sukcem.
3: Ja, bodi ja. Bilo.
2: Pa miši čas.
3: Ja, špatno.
2: In da je, a sto ti videl to sliko?
0: Ne, ne.
2: Dejansko
0: ne.
2: Obstaja slika.
3: Slika ne. Obstaja.
2: Jo bomo pobrska.
0: Mislim, ja, jaz vem to okre za dekleta, pa to me je pa to.
3: Ja, ja, bil sem magnet za punce.
2: To tebe
3: ja, ja.
2: Ne zanima.
0: Ampak je bil model, res. Kakšno tvojo sliko prinesla pokazati, ne?
2: Ja.
0: To
3: je res.
0: Bolj simpatično, ne? Ja. Kamo se peš, kot ne gleda, no, daj, no.
3: Ali, to je tako, ki una, ne, ki je rekel, fant punce, posloje sem jaz, daj mi kakšno sliko tvoje...
0: Ja, ja, ja, ja. Ne?
3: Pa mu pa slika, pa mu pošle prav, ej, dej kakšno drugo, tole že imam od frenda.
2: Ja. Ja.
3: Ampak sem si pa polepšal vikend zaraz.
0: Bajš.
3: Ja, poroko sem gledal Rikvert.
0: Aaaa.
3: Ja, bez konta, jaz sem od naravne legune, že pa skupre povrabaš me zak malo.
2: Niki, poroko sem gledal Rikvert. Ja. Pa to ne more biti, ja.
3: Ampak drugač pa tudi seks in barvanje stanovanje je podobna stvar. Ja, skoraj zmeraj jedem gledal strop.
2: Koliko pa malarji računajo?
3: 5, 10, gore, ne, 5, 10, 15, pa 10.
2: Ja, kako je, gor z roko dobro.
3: Čelo pisem pa največ, ki odpovejo, malo rekne, se pa vhen hobo kljupala v rozi.
2: Nosi mi se bjela boja. Vse to vse vice je
0: vedno, ja, ja, ja.
2: Zato, ker kdo pa ima skor 20 let in staž s peško.
3: Ja, ti? Ja. A to vi ste, kdaj ste se vprašali, zakaj imajo uradniki na občinskih upravah očala?
2: Ne, zakva?
3: Zato, da se pri temu, ko zaspijo, za mizo ne pičijo svinčnikom v oko.
2: Kdo pa je najbolj priden delavc v javni upravi?
3: Ventilator, pa klima.
2: Ja, pa klima.
3: Ja,
2: ja.
3: In ena šefica glavne pisarne leži v bolnici, obiščejo kolegica Hilda. Bolnica je bila zaskrbljena, vpraša prav, a je v službi vse v redu. Prav se vede, prav, tvoj del smo se razdelili. Franc, kako fe, kuha, barba štika, tvoj polovar, ki se ga ti začiva, Mojca Križan, ki rešuje.

0: pa šifan spim.
1: Ja, ka pa. Vse je razdeljeno.
0: Zdaj sem pa rekel naš, Ljubica, jaz sem se pa odločil, da se jaz s tabo na večeri. A ja, je rekel, a ti se s to odločil kar brez mene, a kva?
1: Aha. A viš, kad dohtar reče, da ne smeš več pit.
0: Ja.
1: Man pa tudi ne.
0: Man pa tudi ne, grih toliko pa pri. Ja, je rekel, sem je rekel, ne klič hudiča in odložil slušalko. Kokos pa ti svab videt, a zboleva? Je prašil Mirko svojo prijateljico Sonjo. Ne, ne, neko, ne, skuševalna sem. Skušva sem že 10 kil. A ja, no, to je pa nekaj druga, je ko prav dober svidel.
2: Ja.
0: A ne, zdaj, dobro, zdaj sicer ni toliko bencin vrah, ampak še zmeraj greš na tanka za 20 evrov. V rezervano hotelih, tako kot grede džinska reče, ti jaz ga že nudam, neč ne čutem.
1: No,
2: ja, pejc, čas smo za Jurja tanka, pejc ja. Za 4 evre tanka.
0: Ja,
2: no, pejc, no, za 4 evre tanka.
1: No, pejc, ja. Do kam boš prišel?
2: Motor, ko greš mrbit vka.
0: A to mi sta ti sam jaz tako dobro ležane na kauč, da to lahko di jaz zaprtem očmi.
1: Daj, di, ja. O, kaže talent. Šobod
0: pa čak nudi. No, Jari, če pa imaš še enkrat na izbiro, face babo ali pa dober avto, kva bi izbral, bencinerje, dizelje, štromarje?
2: Ja, glede na izkušnje štromarje.
0: Štromarje, v redu, v redu. Ampak zdaj pa tam bo pa še psa zrame dobil.
1: Kam?
0: Je zraven avto?
1: Zraven avto?
0: Štromarje, ja, zato bi zvečer na hod sam piš domov. Adio!
1: Adio, čapao!
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je, da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.

0: Ja, dobrih 15 minut še manjka do 8. Kakšno vreme nas čaka? Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. No, najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, sveže zjutraj od 11 pa tja do 17, ob morju okoli 19, čez dan pa do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, no v četrtek pa bo precej jasno in vsak dan tudi nekoliko topleje. Poglejmo še na ceste. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, dolg je 2 km. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Prav tako je zastoj na cesti Medno Ljubljana, dolg je slab kilometer, pa počasi gre tudi na cesti Tržin, Črnuče ter Dolsko Šentjakob. Dobra novica pa je ta, da je na gorenjski avtocesti ponovno odprt priključek Jesenice Zahod Hrušica in to v obe smeri. Po naših informacijah pa je cesta Begunje Tržič v Begunjah odprta takrat, ko gradbena dela ne potekajo. Tak režim naj bi veljal do 24. avgusta. Srečno in strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
3: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilo jih hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike obkrožuje žišče v Naklem.
8: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
9: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
10: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilles.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Ja, in Gal je danes v naši družbi. Gal, živjo, dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam.
2: Kakšen dan je danes zate?
3: Zelo zanimiv.
2: Zanimiv? Zgodaj si vstal, to je že ena taka stvar, a ostaješ tako zgodaj sam?
3: Ponavadi ne.
2: Aha, ok. In danes je 6. julij.
3: 6. 7.
2: Tako, 6-7, kako?
3: Ja, to pa jaz ne določam tako, da bi vedel.
2: Aha.
3: Sam, to je nek trend.
2: Zdaj, zame pravi, da sta malo prestar, da bi jaz ta trend razumel, a ne? Ti si, koliko si star?
3: 13 bom oktobra.
2: 13 boš oktobra, ok. Se pravi, ti mi lahko razložiš, kaj pomeni ta 6-7 oziroma 6-7?
3: Pomenijo samo številke, kada se jih je en spolno, da pašejo skup in...
2: Zdaj, tukaj le imam jaz napisano, ne, da ne bi bilo to, ne bi postal viralno na platformah, kot sta TikTok in pa Instagram. Zdaj, ker smo 6-7, a ne, ga nekako generacija Z, oziroma najstniki, otroci, v Sloveniji praznujete kot neuradni praznik v častej šali, a ne. Zdaj, opcij, zakaj se je to zgodil, je menda več. Eden ne bi bilo, da ne bi filadelfijski rapper Skrle v skladbi Dud Dud ves čas ponavljal ta refren 6-7. To je ena opcija. Potem druga opcija ne bi bila, da ne bi bilo to, ne bi izviral iz lige NBA, kjer ima košarkar Lamela Bela, je visok 2 metra in pa 1 cm, kar je 6'7", se pravi 6'7", ne?
3: Ja.
2: Da to je ena opcija. Kaj ti misliš, no? Kaj, odkot to izvira?
3: Pomagam, da vse pomalo.
2: Vse pomalo. Pa vedno moraš tako narediti malo, z rokama, ne? Dlani gor, pa gor, dol, gor, dol.
3: Ja.
2: Zato, ker tehtaš, a je 6 ali 7, kako?
3: To pa ne vem.
2: Ampak, kdaj vi to uporabite, recimo, 6-7? A to koga zafarkavate tako, a učitelj ne nagajate na tak način?
3: Ne vem točen, sam ponovat, ka kdo reče kakšno številko,
2: aha,
3: kaj 6-7, a ne pol.
2: Pol je v 6-7.
3: Pa 6-7 v sajt.
2: Ok, Gal, še marske zanimivega bo povedala danes? A je tako?
3: Ja, je.
2: Upajmo. Drži. No, tako. Zdaj le gremo na skladbo. Ni 6-7, iskal sem kakšno skladbo, ki ima 6-7, ampak je 74, 75 in The Connells na frekvencah radija. Gorenc sicer govori o letniku takrat, nobenega od naju še ni bilo takrat na svetu, tako da gremo v leti 74 in 75. Dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Izraelske oblasti so sporočile, da so Rut Cohen-Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Premier Janša je tudi v nedavno objavljenem intervjuju za izraelski časnik Izrael Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na družabnem omrežju Facebook, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil v parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane nadaljuje s projektom podružnične šole Javorje, kjer bo prostor tudi za vrtec in pa gasilce. Več pa župan Milan Čadež.
2: Gradbeno dovoljenje in pa projektna dokumentacija sta pridobljena. Odobrena sta tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, kjer je tudi že podpisana pogodba o sofinanciranju. Za sredstva Ministrstva za okolje in prostor je bila pa tudi potrjena novelacija elaborata sanacije, ki je tako potrjena z strani državne tehnične pisarne, kot tudi z strani ministerstva in v naslednji fazi bomo lahko izvedli javno naročilo.
1: Sport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirinejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Ekipa Emiratov s Pogačarjem in Del Torom je včeraj drugi dan tura pokazala svojo moč in z dvojno zmago zaključila spored v Barceloni.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je promet oviran pred Šentvidom v smeri proti Kranju zaradi razsutega asfalta. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km, počasi gre tudi na cesti Medno-Ljubljana. Drugače pa zastoj tudi na štajerski avtocesti in sicer na relaciji Lukovica-Ljubljana. Pot se podaljša za približno 16 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut je čez 8 in s Portoroža gremo sedaj le na številko 113, kjer se je oglasila Monika Leban. Dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 9 prometnih nesreč, 3 osebe so utrpele lahke telesne poškodbe. Policisti so obravnavali tudi 4 druge prometne dogodke. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 kaznivi dejanji, lahka telesna poškodba, 2 vloma v stanovanjsko hišo, vlom v lopo in tatvino mopeda. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 6-krat, 1-krat v zasebnem prostoru in 5-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 7-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Pa naj bo tale teden, kar se da, miren.

0: oglasi.
1: Pazi, pada!
2: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radiem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in Najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, danes je v naši družbi na počitnicah, radijskih počitnicah, Gal, sedmi razred si zaključil, to so že prej povedala, ja. Drugače pa, poleg šole imaš ti tudi zelo zanimive krožke v šoli, vidim, od novinarskega krožka do dramske skupine, tutorstvo, z veseljem sodeluješ na različnih prireditvah, kjer nastopaš pred občinstvom, pa greva midva najprej na novinarski krožek. Kako to poteka v bistvu, pri vas na šoli?
3: Ja, ponavadi si zberemo kakšne informacije, kakor je bilo nazadnje, kakšna bistrška kuhna.
2: Aha.
3: In pol, pač smo bili tudi večkrat, tudi na Gorencu klejo, ne.
2: Res je.
3: In smo tudi promovirali, ali pa smo pol tudi kakšne stvari nekako obnovil za našo spletno stran šolsko.
2: A ja, tudi to, zato skrbite. Bravo, ja. Lepo. Potem dramska skupina, imate kakšno predstavo?
3: Smo imeli Butalce, smo imeli tudi dober uspeh, Srebrna plata, po mojem.
2: Bravo. Kaj si igral v prvi Butalcih?
3: Policaja.
2: Dobra vloga, ne? A ja. Se kakšne take, kakšnega teksta še spomniš?
3: Ja, se spomnim, ja.
2: No, da slišmo. Kakšno pametno butalsko.
3: Ja, najbolj se spomnim tega, ne. Hopce fizel, pa te imam, sedaj mi ne boš več ušel.
2: No, evo, tutorstvo, to me zanima. Zdaj jaz to poznam iz fakultete. Kako pa tutorstvo poteka na osnovni šoli?
3: V bistvu lahko poteka za medsebojno učenje, pač med razredi.
2: Aha, se pravi v istem, med sovrstniki, ja.
3: So pa tudi kakšni tutori, ki v bistvu grejo v mlajše razrede, razna podaljše nabivanja ali pa kaj tacga, in pol v bistvu pomagajo s kakšnimi domačimi nalogami ali pa kaj na tak način.
2: In kje ti pomagaš?
3: Ja, ponavadi so kakšni prvi razredi, če pa naj so pa tudi do petih razredov.
2: Aha, okej, no, zanimivo. Drugače pa pripravljaš osvežilno domačo limonado in to tudi prodajaš na stojnici.
3: Ja, drži. Na stojnici prodajam limonado, zaradi tega to je že letos četrto leto zapored.
2: Aha, bravo.
3: Odkar prodajam in sem zelo zadovoljen tudi.
2: Prodaja dobro teče?
3: Teče dobro, odvisno na lokacijo pa na vreme.
2: Je pa ti cel podjetnik, že točno veš, lokacija je odvisna, vreme, a ne? Ampak za tole vreme, ko je kar vroče, to ti verjetno prav pride, ali kako?
3: Ja, tale vročinski val mi ni glih prav prišel.
2: Ne. Niso bili ljudje žejni, ali niso vam sploh prišli?
3: Sploh niso vam prišli.
2: To je problem, ne?
3: Ja.
2: Ja, v redu, na morje greš kaj?
3: Grem.
2: Kam pa greš?
3: V kamp Valkanila, Vrsar.
2: No, super. Zdajle, po temle džinglu bomo šli pa mi na Gili Travangan. To je pa v Indoneziji. Uroš pa Tjaša sta bila tam in menda je super. A bi ti kdaj tako šukam z avionom?
3: Sicer bi šel, ja.
2: Kam pa?
3: Barcelona.
2: Barcelona, dober.
3: Pa tudi kakšen Tokio.
2: Tokio? Ok, ja, nič, bo mi še malo to pol povedala kasnej. Zdaj pa gremo najprej na Gili Travangan.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
1: Brunarica Štern, Kokrica,
0: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerkle na Gorenjskem,
1: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
1: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
1: Endo Vital,
0: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
1: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
0: in Gradbeništvo, Avtoprevozništvo in Zidarstvo Mrak med vode.

0: radijske počitnice. Sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Ja, in danes je v naši družbi Gal. Gal, kar nekaj zanimivih stvari si že povedal. Poleg tega, da delaš limonado, v prostem času rad gledaš tudi televizijo, a ne?
3: Ja.
2: In kar malo se mi je presenetil, ko si povedal, katere serije kaj gledaš.
3: Gledam tudi, gledal sem v bistvu Squid Game pa Stranger Things. Mhm.
2: To so kar take, kar dosta težke nadaljevanke.
3: So, ja.
2: A pa angleščina ti očitno zelo dobro gre?
3: Ja, mi gre dobro, čeprav šole...
2: V šoli pa ne?
3: V šoli malo tako, ampak razumem pa dobro.
2: Aha, okej, okay. A je težko pisati, ne?
3: Da, ne sploh tako, sam, ne, malo bolj taka... Sploh ne znam upisati, kva imamo.
2: Kaj je tako težko?
3: Aha. Ja.
2: A so časi problem?
3: Po mojem, kaj šola.
2: To ne, ja. Drugače, kjer predmet imaš pa v šoli najrajš?
3: Najraj imam tehniko.
2: Tehniko? Okej. Okay. Kaj pa odmor? To bi moj najljubši predmet.
3: Ja, se odmor tudi pride, pa kakšna malca tudi
2: no,
3: raj.
2: No, to je pa najljubši predmet našega Gašparja. Vedno bil. Malca in še danes je. Še danes, to pol kar ostane, veš, zgleda. Drugače pa ustvarjaš video vsebine. Imaš kaj, svoj YouTube kanal?
3: Ne, to ne v bistvu, daj tudi s prijatelji, s sestričnami, ko posnamemo kakšne filme, ali pa stop motion, v bistvu se k temu nagibam tudi za naprej.
2: Ja, ker ti imaš še 2 leti osnovne šole, potem pa si povedal, da greš na srednjo medijsko.
3: Ja.
2: Tak
3: je plan.
2: Tak je plan. Potem, kaj pa bi recimo potem, ko boš končal to srednjo medijsko, a si predstavljaš, da boš, ne vem, namestnaš ga Štefana tamle odzadi, za steklom, ha?
3: Ja, mogoče.
2: Zakaj pa ne, ha? Bi bilo fajn. A ja. Te to zanima, ali bolj kakšne video, fotografske vsebine?
3: Za enkrat, če ne vem, za enkrat...
2: Kar, kašlej se.
3: Za enkrat mi je še oboje tako... Še nisem odločen, kaj točem bi.
2: Aha, okej. Okay. A bi bil rajš na tej strani mikrofona, tako kot sem jaz?
3: Čisto odvisno.
2: Ja, glede na to, kako ti gre govor, jaz mislim, da zakaj pa ne, lej. A? Boš še razmislil, vse imaš še čas.
3: Ja.
2: No, tako. Okej, okay. Janač, prej, ko si omenil limonado, zdaj le gremo pod limonovc, lahko rečemo lemon tree, ale farben, potem pa bova pogledala tudi, kakšno vreme nas čaka. Pa malo bova na ceste pogledala, tako da imamo še kar nekaj za delati zons, a ne? Tako, tole so radijske počitnice, če bi tudi vi vaše otroke radi prijavili, potem urednik afna@radiogorenc.si je tisti pravi naslov in z malo sreče bomo lahko vašega otroka gostili tudi na frekvencah Radija Gorenc.

0: Dragi poslušalci Radia Gorenci, sva Marjeta
1: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v Komendi in okolici.
0: Veseli bomo vaše družbe.
2: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
3: Ja, z cest pri Komendi pa nas sedele Barbara Janežič odpelje na slovenske ceste. Barbara, živjo, kaj se dogaja?
4: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je še vedno malce povečan na posameznih odsekih, v glavnem na Štajerski in Primorski avtocesti. Krajši zastoj je med Duncem in Postojno v smeri Kopra, zamude za tam slabih 15 minut, malce več zastojev pa še vedno na Štajerski avtocesti. Iz smeri Maribora proti Ljubljani je zastoj že od Slovenskih Konjic proti Dramljam, potem še pri Ločici, kjer je bil v predoru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in nastal je tam zastoj približno 3 km dolg, ki vzame še 15 minut in potem še od Domžal proti Ljubljani. Skupno se bodo vozniki med Mariborom in Ljubljano tako zamudili med 40 in 50 minut. Pričakujemo pa, da se bodo začele te čakalne dobe tudi zmanjševati. Pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil dolga približno 2 km, voznike pa opozarjamo Begunje, Bistrica, v Begunjah na Gorenjskem pa polna zapora zaradi sanacije zidu in prikritja strehe na bolnišnici. Obvozi so seveda urejeni in označeni, prav tako pa še vedno delovna zapora na cesti Ljubljana-Šentvid-Vodice pri Skaručni, tudi tam bodo delali do konca avgusta, obvoz pa je tudi tam urejen in označen. Voznika še opozarjamo, na Štajerski avtocesti je ponovem zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Snebarje, potem pa še na Vipavski hitri cesti spremenjen prometni režim in sicer iz smeri Razrtega proti Novi Gorici promet poteka po enem pasu, v obratni smeri, torej smeri Italije proti Razdrtemu pa je na Vipavi promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto, medtem ko tranzitni tovorni promet že v Italiji preusmerjen na mejni prehod Farnetiči. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
3: Hvala, Barbara. Gal pa nam zaupa, kakšno vreme nas čaka. Gal, povej.
5: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popovdne lahko tudi nevihta. Živo srebro se bo dvignilo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 31 stopinj Celzija.
3: In Gal, ti veš tudi, kakšne so kaj temperature jezer oziroma morja?
5: Ja, Blejsko jezero na Mlinem ima slabih 24 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu pa ima dobrih 20 stopinj Celzija. Če se pa preselimo še na more, je pri Kopru slabih 27 stopinj Celzija.
3: Ja, no vidiš, fajn za osvežito, ne?
5: Je.
3: A greš rad v vodo?
5: Ja.
3: No, evo, super.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

0: Gorenjce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
2: In danes je v naši družbi Gal Živjo.
3: Živjo.
2: Zdaj, a poznaš Ceneta Prevca?
3: Poznam.
2: On je?
3: Bivši skakavc.
2: Bivši skakavc, tako. Smučarski skakavc in zatem imamo pripravljenih nekaj njegovih vprašanj, je prav?
3: Prav.
2: Zdaj imaš slušalke gor, tako da boš slišal, kaj vpraša Cene.
4: Živjo, Cene tukaj. Mene pa zanima, če bi lahko imel super moč, katero super moč bi ti izbral? Katerega super junaka ali karkoli drugega? In zakaj bi izbral ravno to?
2: No, da slišmo.
3: Izbral bi si potovanje po času.
2: Aha, ok.
3: Zaradi tega, ker ponovadi bi to pomagal pri testih.
2: Aha, zapravo ti bi šel naprej, zato da bi videl, kakšen je test, ne bi
3: pa
2: potoval nazaj v čas.
3: Pa da bi videl, kakšna ocena je, pa da bi šel nazaj, da bi se lahko učil.
2: Ok. Dobar, pametno. A greš kdaj kaj na Gorenjsko plažo?
3: Grem, ja.
2: No, da slišmo, kakšno je Cene to vprašanje, kar se Gorenjske plaže tiče.
4: Z svojim glasom nam nariši svoj sanski dan na Gorenjski plaži. Kaj vse bi se tam dogajalo, koga bi obvezno povabil sam?
2: No, ti nimaš daleč, ne, do Gorenjske plaže.
3: Ne, nimam daleč, imam kak bliz. In prvo bi si najdel eno senco, to je prva stvar. Pol povabil bi prijatelja, da grejo z mano, to je itak. Pa veliko bi plaval, bazen, a ne. Pol bi skakal v vodo, pa ponavad že... Je že vse obkroženo tem.
2: No, to je res. Manjka samo še sladoleta, ne?
3: Pa sladolet.
2: No, čaki, Cene ima tudi, kar se tega tiče, eno vprašanje.
4: Pri nam na Škofji Loki zdaj le poleti je najbolj zaželjena roba sladolet. Imamo res dober sladolet. In katero okus je pa tvoj najljubši in koliko kepic pa lahko naenkrat poješ?
2: No, da slišmo.
3: Moj najljubši okus je kakšno stračetela ali kakšno tega. In po mojem, da bi lahko pojedel kar dve kepce, pa imam pa dost.
2: Dve kepce in to je to?
3: Po mojem.
2: Bravo.
3: Mogoč tri.
2: No, dogovorjeno. Janač, evo ga, zdaj nekaj smo spet zvedali o tebi, še marske pa bomo, tako da ostanite v naši družbi.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
5: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
0: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Prvi ponedeljek v juliju je tukaj v naši družbi pa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Živjo, Nate.
0: Kaj nas čaka v tem poletju, kar se branja tiče, imaš informacije?
2: Ja, poletje je čas za branje. V knjižnici se nadaljuje priljubljena poletna bralna akcija Poletavci in najpoletavci, ki bo potekala do 10. septembra. Poletavci, namenjeni otrokom od 7. do 12. leta, bodo z branjem 30 dni vsaj po 30 minut na dan zbirali žige v branje. Knjižici za uspešno opravljen izziv pa prejeli priznanje majico in sodelovali v nagradnem žrebanju. Starejši bralci, stari od 13 do 16 let, se lahko vključijo v akcijo Najpoletavci, kjer preberejo tri knjige po lastni izbiri, napišejo mnenje o knjižnem junaku, ki jih je najbolj navdušil, ter si prav tako prislužijo priznanje, majico in sodelovanje v nagradnem žrebanju.
0: Ti, kjer knjižni junak pa je tebe najbolj navdušil?
2: Jaz sem sakr za Vitkovo srajčico, tako da.
0: A res?
2: Ja.
0: A, okej. Okay. Mene pa, veš, kjera Ronja, razbojniška hči, od Astrid Lindgren. A.
2: Zelo inspirativno.
0: Drži. Greva midva naprej, inspirativni bodo tudi filmi, ki prihajajo v Park Radetski. Ne čisto si, no.
2: Bolj ali manj, ja.
0: Bolj ali manj.
2: Dejva reči, tako ja. V četrtek bo ob 10. uri najprej v knjižnici predavanje Zeliščarski nasveti z Natalijo Bruman. Ob 21. uri pa se bo v Park Radetski vrnil priljubljeni letni piknik kino s projekcijo filma Dan razkritja. Filmski večer v organizaciji občine Tržič in kina Bežigrad se bo nadaljeval tudi v petek 10. julija, ob isti uri, ko bo na ogled film Belo se pere na 90. Organizatorji vabijo, da seboj prinesete odejo ali zložljiv stol in poletni večer preživite pod zvezdami. Vstop na obe projekciji je brezplačen.
0: No, zdaj, Belo se pere na 90, si ti pogledala ta film?
2: Ne, nisem še, slišala sem pa veliko. Pripravite robčke.
0: Ja, res je, pripravite robčke, ravno to sem hotel reči. Pripravite pa tudi robčke, če greste na veselico, ker bo vroče.
2: Tako je, v soboto ob 18. uri se boste lahko poveselili na veselici PGD Brezje pri Tržiču. Od 18. ure dalje vas pričakujejo z bogatim srečelovom, hrano, pijačo in glasbo ansambla Šaljivci.
0: No, to bo pa zanimivo in veselo. Zdaj za osvežitev gremo lahko tudi v Dolžanovo sotesko.
2: Ja, poleg sprehoda po mestu vas veseljem vabimo na sprehod v naravi in sicer obisk Dolžanove soteske, na katerega se lahko podate samostojno ali pa v sklopu vodenega ogleda organizaciji službe za turizem Tržič. Več informacij dobite v TPIC-u vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ali pa obiščite našo spletno stran www.visit-trzic.com.
0: Zmenjeno, Kaja, najlepša hvala za danes in že kmalu na svidanje.
2: Hvala tebi, dio.
3: Tržič, odkri košče kraja tudi ti.
4: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2023. Obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce pa ter lastnike zemljišč pozivajo naj se ne zadržujejo po gorišču, dokler pristojne službe ne opravijo svojega dela. Poglejmo na tuje. V albanski prestolnici Tirana se je v soboto zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem s hčerko ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanko ter njenim možem Jaredom Kushnerjem. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane potekajo dela na več odsekih državnih cest, več pa župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
2: Zaključen je odsek Trebija Svoden, kjer je bilo prejšnji mesec izvedeno končno asfaltiranje, tudi maraton Franja je potekal po novem cestišču Gorenja vas Todraž. Tudi potekajo dela proti Todražu še zadnjih 300 metrov od Gorenje Dobrave do Todraža, tako da se počasi pripravlja tudi za asfaltiranje. Za Gorenja vas Hotavlje je pa zdaj popravljena projektna dokumentacija po prvem krogu sestankov z lastniki zemljišč, tako da, ko bo ta dokumentacija ta teden zaključena, bo tudi predana naprej, ko se bo potem pripravil razpis za izvajalca del.
1: Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca bo nocoj v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko naši ostanejo celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Slovenski selektor Aleksander Sekulić je pred tekmo Švedsko povedal.
3: Ne glede na to, kakšen je bil rezultat zadnje tekme Slovenija, slovenska reprezentanca in posebej te fante, ki se tukaj trudijo maksimalno, potrebujejo podporo, mogoče še celo večjo kot kadarkoli, ker na koncu koncev se želimo uvrstiti vsi skupaj na svetovno prvenstvo, ki je za nas zelo pomembno. In pozivam jih, da nas podprejo v tej tekmi, ko bomo igrali proti eni zelo dobri reprezentanci in podprejo te fante, ki si to zaslužijo.
0: Vreme.
1: Delno jasno bo, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 17, čez dan do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče na Šmartinski cesti je pri priključku Snebarje oviran promet. Na Gorenjski avtocesti je pred Šentvidom v smeri proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi že na cesti Lesce-Bled. Pa še to, na Gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenica zahod Hrušica v obe smeri. Na cesti Begunje Tržič v Begunjah pa je popolna zapora v času del, drugače pa je zapora, torej ko ne delajo, sproščena. 9:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
0: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
1: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, in danes je v naši družbi Gal, kar neki zanimivosti sva že povedala. Ko sem te vprašal, katero glasbo rad poslušaš, si rekel, da nič taga, bo nič posebenega.
3: Ja, v bistvu nimam nobene take najljubše teme ali pa pač pevca ali pa pevke.
2: A Taylor Swift poznaš?
3: Poznam.
2: Poznaš. A si Swifti? Nisi. Maj. Ne poslušaš te glasbe, tudi ne?
3: V bistvu, kakšne pač kakšne
2: njene skladbe?
3: Ja, jih tudi slišam, drugač pa nič tako.
2: A pa se, pa veš, kaj se z Taylor Swift zgodil ta vikend?
3: Ja, poročila se je.
2: Poročila se je, ja, tako je. In to z igralcem ameriškega nogometa, Travisom Kelsijem. Je bil pa med gosti, to so zdaj naši mediji izbrskali, ne, tudi Slovenca, to veš?
3: Ma.
2: Ja, in sicer gre za plesavca Jana Ravnika, ki je pevko spremljal tudi na njeni turneji Eras, bil je njen plesalec, tako da očitno, vidiš, ni tudi take poroke, kot je poroka med Travisom Kelsijem in Taylor Swift, se ne zgodi brez Slovencev.
3: Ja.
2: Lepo, ne?
3: Ja.
2: A ti bi šel na tako poroko?
3: Ja, da tako, v bistvu tak nekak nek dogodek,
2: ja,
3: doživetje.
2: Bi bilo nekaj, a ne, bi tako zanimivega. Pa recimo, da bi prstani ima prniso, ne bi bilo to lepo.
3: Ja, to bi bilo zanimivo.
2: No, vidiš, super. Marske in zanimivega bo je še povedala, tako da ostanite v naši družbi, kamor prihaja zdaj le Taylor Swift.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
0: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
1: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.

0: Oglasi. Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Gal, povej nam, kakšno vreme nas čaka.
1: Opala, takole, zdaj se te pa sliš.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Živo srebro se bo dvignilo od 24 do 28 stopinj. Na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 31 stopinj Celzija.
0: No, ampak je pa zdaj le nekoliko bolj sveže, kakšne so kaj temperature na Gorenjskem?
2: Ja, na Brniku je 21 stopinj Celzija, v Lescah prav tako. Sveže 17 stopinj Celzija je v Ratečah, 7 stopinj Celzija je oblačno, pa je tudi na Krederici. V Tokiju, kot sem prej rekel, pa je 25 stopinj Celzija.
0: A, ti si želiš v Tokiju in si pogledal tudi kakšno je vreme v Tokiju. No, evo, super, očitno jasno in 25 stopinj. Krasno, Gal, hvala ti. Poglejmo pa še na ceste, tukaj je kar predvsej pestro. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zastoj dolg 2 km, gost promet z občasnimi zastoji je trenutno na cesti Lesce Bled v obe smeri. Zaradi nesreče na Šmartinski cesti je pri priključku Snebarje promet oviran, drugače pa na Gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenica Zahod, Hrušica v obe smeri. Cesta Begunje Tržič pa je v Begunjah v času del popolnoma zaprta, zunaj tega intervala pa je cesta odprta. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
0: Ja, najemi kombi. Najem vozil, Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Ja, tole so radijske počitnice na frekvencah Radija Gorenc. Gal je v naši družbi danes. Gal, prele smo se pogovarjali, kar se glasbe tiče. Ti nimaš nekih preferenc, praviš?
4: Ne, nimam.
3: Nimaš. A si gledal mogoče melodije Morja in sonca? Nisi gledal. No, potem tudi tep lahko povem, da sta velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije in Morja in sonca postala Drago Misle Mef in pa Marina Martenson. Skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kovačiča za najbolj obetavnega glasbenika pa je letos pripadla glasbeni skupini Runner, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Ti, kaj igraš kakšen inštrument?
4: Ne.
3: Ne. Kaj pa je kakšen triangel, to bi šlo, ne?
4: Ja, to že lahko, ali pa one palčke.
3: Ja, tako. To. Bobni.
4: Bobni tudi, ja.
3: Tudi bi še šlo, ali. No, vidiš, nikoli ne veš, mogoče boš pa tudi te enkrat na odru Melodij morja in sonca.
4: Ne vem še.
3: Okay.
4: Vse poti so še odprte.
3: Tako, res je. Na festivalu so letos podelili tudi več posebnih strokovnih priznanj, pri čemer so dobitnike k sodelovanju povabili in nagradili že vnaprej. Nagrado MMS Legenda je prejel Oto Pestner, nagrado MMS Avtor Drago Misle Mef, nagrada MMS Bodočnost pa, kot že rečeno, v roke glasbene skupine Runner. In Drago Misle Mef je skupno zmago in strokovnim priznanjem za avtorja na letošnjem festivalu osvojil kar dve nagradi. In jaz mislim, da je čas, da slišimo zdaj to najnovejšo skladbo, je tako?
4: Ja.
3: Zmagovalko s Portoroža, torej Drugačna je le noč, Mef in pa Marija Martenson na frekvencah Radija Gorenc. To je to, za počitnice.
4: Ja.
3: Greš kaj v Portorož?
4: Ne.
3: Ne? Ok. Ne. No, pa gremo zdaj mi s skladbo, je prav?
4: Prav.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
0: Ja, najemi kombi. Najem vozil, Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati.

0: Dragi poslušalci Radia Gorenc, sva Marjeta
1: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v Komendi in okolici.
0: Veseli bomo vaše družbe.

0: radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na frekvencah Radija Gorenc bomo slišali Luka Basija s pesmijo Skita v raju. Seveda pa tudi pridejo Kingstoni mini bikini.
3: Sanja filmi nikoli gre, kadar sanjaš o lepih starih.
2: Nemir ne bodi ljubosumna.
4: Draga, daj že zrisni se, ne bodi ljubosumna.
5: Bravo, Gal!
2: Hvala.
5: Gremo zdaj v raj, ne?
2: Ja.

0: Dragi poslušalci Radia Gorenc, sva Marjeta
1: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v Komendi in okolici.
0: Veseli bomo vaše družbe.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni, poslanke in poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube, vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju podjetij Resnice oziroma poslanca Resnice Borisa Miča. Poglejmo na tuje, nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov v skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je dejal obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Pistorius je za izdajo časnika Bild dejal, da je bližina stranke AFD ruskemu predsedniku Putinu neizpodbitna. Tesne vezi s Putinom so neizpodbitne, prisoten je tudi sum, da denar prihaja iz Rusije, je še dodal Pistorius. Nazaj domov, Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina ter drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Opozorili so tudi na kampanjo Izberi svojo energijo do energije brez energijskih pijač, katerih glavno sporočilo pa je, prava energija ne pride iz pločevinke. Občinski svet občine Gorenja vas Poljane je na junijski seji obravnaval občinski prostorski načrt, več pa župan Milan Čadež.
2: Na junijski seji smo sprejeli osnutek akta za sprejel občinski svet. Oddana je vloga za soglasje k okoljskemu poročilu na Direkcijo Republike Slovenije za vode. Po potrditvi okoljskega poročila pa bo predvidoma jeseni tudi že izvedena javna razgrnitev sprememb prostorskega plana.
1: Vreme. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo 11 pa do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Je promet oviran na dveh odsekih, vozila so na odstavnem pasu, nastaja zastoj v smeri Kopra. Na primorski avtocesti je prav tako zastoj med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana Center iz smeri Malenc. Zaprta je tudi cesta Begunje Tržič v Begunjah. Razen, ko dela ne potekajo, ta režim bo v veljavi do 24. avgusta. Še to, na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Gost promet z občasnimi zastoji pa je na cesti Lesce Bled, prav tako v obe smeri. 10:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
4: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vabi na tradicionalni Ihanski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
5: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
2: Vabljeni v Ihan.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije poslal novi VD direktorja nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so za slovensko tiskovno agencijo pojasnili na policiji, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje nacionalnega preiskovalnega urada. Gorenjska gradbena družba je začela dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Vzpostavljena je popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine Naklo sporočili, da bo dostop do bencinske črpalke v času del omogočen, avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Nadomestno postajališče je urejeno pri trgovini Resman. Popolna zapora odseka bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Poglejmo na tuje. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 8 in ranjenih več kot 30 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah Ukrajine.
0: Šport.
1: Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi prebila v četrtfinale. Angleži so v osmini finala v Ciudad de Mexico premagali Mehiko s 3-2. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Nylandu glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam nastane kakšna ploha, popoldne pričakujemo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljejo od 24 pa tja do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, zastoj tovornih vozil je še vedno pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt, priključek Jesenice zahod Hrušica in to v obe smeri. Popolna zapora pa je na cesti Begunje-Tržič, tako bo do 24. avgusta, kljub temu je zunaj aktivnih del cesta odprta. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radio Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Tole je Radio Gorenc, dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, včasih se niti ne zavedamo, ampak z logistiko se srečujemo vsak dan. Zelo popularna dejavnost dan danes je spletno nakupovanje in nikoli se ne vprašamo, razen kadar paket ne pride do naših vrat, kakšno pot mora določena pošta prepotovati. Ja, za vse to poskrbijo in skrbijo logistiki, ljudje, ki imajo za to ustrezno izobrazbo. Danes pa je v naši družbi logistik Janis Levec, ki mu ta stvar ni tuja in nam bo zagotovo znal glede spletnih nakupov tudi svetovati. Jani, lep pozdrav.
3: Pozdravljam, Bar.
2: Jani, za lažjo predstavo, kaj je logist? Oziroma, kdo je logist?
3: Sam logist se ukvarja s premikom blaga. To je od pošiljatelja do končnega potrošnika oziroma kupca. Večina logističnih podjetij ima znotraj več oddelkov, kot so carina, letalski transport, zračni transport, cestni transport in carinsko skladišče. Carinsko skladišče je namenjeno skladiščenju blaga, ki je še pod carinskim nadzorom. To pomeni, da še ni bilo vozno carinjeno in zanj še niso bila plačane dajatve in davek. Letalski oddelek skrbi in organizira letalski prevoz pošiljke, ali je to iz tretje države oziroma tuje države v Slovenijo ali iz Slovenije v tuje države. Kamionski oddelek skrbi za prevoz pošiljk s kamionom, to je lahko po Sloveniji oziroma po Evropi ali tudi v tretje države izven Evropske unije. Ladijski oddelek pa skrbi za prevoz večjih pošiljk s kontejnerji. Ta transport je malo cenejši do ostalih, ampak so tranzitni časi veliko daljši.
2: Če začneva morda kar z najbolj pogostim vprašanjem ljudi, zakaj paketi toliko časa potujejo in zakaj dostava ni hitrejša?
3: Dostava traja del časa zaradi samih tranzitnih časov. Večina letalskih družb noče odpošiljati praznih ali na pol praznih avionov. Storaj je počakal še en dan, da se ti avioni dokončno napolnijo s pošiljkami in nato odpošljajo Evropsko unijo. In ker tudi večino ali nekaj hitrih pošt v Evropski uniji oziroma Sloveniji se ne more privoščiti, da bi avion pristal na letališču v Sloveniji, te zato pristajajo v večjih letališčih, kot je Vienna oziroma Hamburg, in tam se naprej lokalno pošiljajo ali z manjšimi avioni v Slovenijo ali pa z kamioni.
2: No pa, če morda nadaljujeva z vprašanjem, kaj je sploh carina? S tem se veliko srečamo.
3: Sedaj, če govoriva o carini kot finančna uprava, oni skrbijo, da so blago, ki pre Evropsko unijo, ustreza standardom Evropske unije. Če pa govorijo o carinskih deklarantih, oni so pa neki umestniki med prejemnikom blaga oziroma stranko in temi carinskimi uradniki.
2: Zdaj naročujemo skoraj vsak dan oziroma se odločamo čisto po volji. Kdaj pa je najboljši čas za naročanje paketov?
3: Menim, da ni najboljšega časa za naročanje paketov. Mogoče bi se le izogibal kakšnim večjim praznikom, ko je takrat na splošno več naročanja.
2: Poslušate Na svet dneva. Danes govorimo o logistiki oziroma o spletnih nakupih. Kaj moramo pri tem najbolje paziti? Pa v nadaljevanju po kratki glasbeni pauzi.

0: Tole Radio Gorenc poslušate na svet dneva, no danes govorimo o spletnih nakupovanjih, nekaj o samem spletnem nakupovanju, kar se tiče poti, ki jo paket opravi, smo že povedali, nadaljujemo pa z vprašanjem, na kaj moramo pri spletnem nakupovanju najbolj paziti. Z nami je Jani Slevec, logistik oziroma logist. Jani, kaj tisto, na kar moramo biti pozorni?
1: Pri spletnem nakupovanju moramo najbolj paziti, da preverimo pošiljatelja in da preverimo, s katero kvaliteto nam on pošilja to blago. Saj ta kvaliteta pove, ali mi kot prejemnik ali pošiljatelj organizira in s tem tudi plača prevoz, zavarovanje in manipulacijo in na koncu, ali bo pošiljatelj poskrbel tudi za uvozno ciljanje v Evropski uniji ali bomo ta strošek morali kriti mi.
0: Na vreme ne moramo vplivati, pa vendar, koliko na logistiko vplivajo vremenske razmere?
1: Same vremenske razmere, bi rekel, da ne vplivajo veliko na logistiko. Pred parimi dnevi, ko so bili močni vetrovi, to je vplivalo na logistiko, saj za tega letala niso morala ne prestajati in ne vzleteti. In vse to je malo podaljšalo sam transportni čas pošiljke.
0: Morda za konec še vprašanje. Umetna inteligenca že močno vpliva na naše življenje. Kako močno pa pripomore k sami logistiki oziroma ljudem, ki se s tem ukvarjate?
1: Samo uporabo umetne inteligence v logistiki vidim kot pozitivno in negativno. Pozitivno je, da ker je v logistiki veliko poslovanja, tudi s tujimi državami, si lahko z umetno inteligenco pomagamo in prevajamo recimo kakšne pošte oziroma dopise. Negativno samo umetne inteligence pa vidim kot, da so informacije težko potrjene. Saj, če mi vprašamo umetno inteligenco kakšne bolj kompleksne stvari, na to težko preverimo, ali bo njen odgovor pravilen in če lahko to sploh uporabimo oziroma svetujemo naprej stranki.
0: Jani, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
2: Na svet dneva.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: počasi.
1: Lom skrivnost lahkega koraka. Lom slovenski natikač in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Pazi, pada!
1: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
0: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Ničene 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si. She's got me like na na na na na na na na. It's worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Novice iz mestne občine Kranj. Poslušate Radio Gorenc, čas pa je za novice iz mestne občine Kranj. V naši družbi je gospod župan Matjaž Rakovec, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, lep pozdrav vsem skupaj, predvsem pa seveda poslušalkom in poslušalcem Radio Gorenc.
0: Opravili ste prve letošnje analize naravnih kopalnih voda, kaj so pokazali rezultati?
1: Ja, za razliko od preteklih let je dejstvo, da sta Čukovbajer in pa Kokra pri Kosorepu primerna za kopanje, medtem ko na Savi pri Savskem otoku kopanje na NIJZ-ju trenutno odsvetujejo. Gre zaradi onesnaženja, ki je posledica tega kratkotrajnega vpliva, da tako rečemo, obilnejših padavin. Mi bomo še enkrat merali poleti to vodo. Jaz mislim tudi po besedah, da bo takrat že v redu, tudi zdaj, ko se bo umiril, ko ne bo več to padavin, mislim, da bo voda že primerna.
0: Prejšnji teden je odmevala vaša kandidatura za predsednika Svetovne hokejske zveze.

0: volitve bodo jeseni, enako kot lokalne volitve. Kaj to pomeni?
1: Ja, vidim, da je zadeva kar dobro odmevala. Zdaj, pogledajte, jaz sem predsednik Hokejske zveze, zdaj že 16. leto, kot 14 dni nazaj so mi delegati vseh klubov podelili nov mandat, torej bo leta 2030, ko ga bom zaključil, točno 20 let vodenja Hokejske zveze, bili smo zelo uspešni. In potem so me pač nagovorili, da bi kandidiral za v bistvu člana sveta, organa, najvišjega organa mednarodne zveze. In zdaj bila to potem čist taktična odločitev, da se prijavim tudi kot za predsednika Svetovne hokejske zveze, zato da bo namenjeno mi malo več prostora, predvsem pa da me bodo bolj spoznali, kajti vedeti morate, da slovenski hokej že 15 let ni imel nobenega predstavnika v svetu Svetovne hokejske zveze. Je pa to pozicija, kjer se lahko veliko pomaga slovenskemu hokeju, in pozicija, ki ne zahteva ne časa, ne aktivnosti. Ne. Važno je, da se pač tam dogovorijo smernici, strategije, in kar je za nas kot majhno zvezo izredno pomembno. Pomembno za razvoj pa prihodnost slovenskega hokeja. Torej, kandidiram ja za predsednika, ampak z namenom za to, da dobim pozicijo v tako imenovanem councilu oziroma najvišjem organu Svetovne hokejske zveze. Brez skrbi, Kranj je moje mesto, Kranj je pri meni na prvem mestu, zdaj zame velika čast in veliko veselje, da sem lahko župan, da lahko razvijam lokalno skupnost skupaj z mojimi zaposlenimi na občini in pa seveda z vsemi občankami in občani, in to je za mene tudi največja odgovornost.
0: Zdaj, pred kratkim ste bili v Londonu kot eden od osrednjih govorcev v okviru londonskega tedna podnebnega ukrepanja. Kje so Britanci našli Kranj?
1: Ja, zanimivo vprašanje. Ampak vse to je posledica tega našega angažmaja v misiji, evropski misiji 100 podnebno neutralnih in pametnih mest do leta 2030. Zdaj, mi se res premalo cenimo in v Kranju in v celi Sloveniji. Bolj smo prepoznavni zunaj in vidim, da v evropskem prostoru smo zelo, zelo vidni, tako da prejemamo ogromno vabil na predavanja, na srečanja, na delavnice, na razne govore. Tako da en teh je bil tudi ta, da me organizator svetovnega vrha o pametnih mestih povabil kot uvodnega govorca, torej na Smart City World Summit. In v Londonu sem predstavil vizijo Kranja, kje smo na tej poti do podnebno neutralnega pa pametnega mesta. Kot sem rekel, ne, nam se vse samoumevno zdi, da imamo tako čisto vodo, da imamo toliko zelenega okoli nas, da res uživamo, da smo varni v tem okolju, v katerem živimo. Posod po svetu ni tako, že samo London, bilo je 39 stopinj, nepripravljeni so na take temperature, betonska džungla, v metrojih ni klime, preko 60 stopinj, skratka. In to je dobro, da pokažemo naše prizadevanja, da ostanemo čim bolj zeleni. Obenem pa tudi dobimo kar nekaj praks, predvsem pa tudi, da vidimo, kaj ljudje zunaj delajo na robe. Bolj pa to, no, kakšne so te skupne ideje, da smo še bolj uspešni lahko.
0: Enega od korakov k prijaznejšemu okolju oziroma podnebni neutralnosti ste izvedli prav te dni. Mestna občina Kranj je zasebnim partnerjem Geni namestila sončne elektrarne po občini. Kje in koliko?
1: Ja, rok je bil do konca junija, mi smo malo prej že dejansko vse te centrale oziroma proizvodne elektrike spustili v obtok. Na 11 stavbah, 7 osnovnih šolah, potem 2 vrtcih, največja je seveda na olimpijskem bazenu, pa dvorana Stražišče, cirka 6300 kvadratnih metrov površin pokritih in proizvodna 2 megavata. Skupna moč 2 megavata, tako da gre za teleč največji energetsko naložbo v zgodovini občine. Vredno skupna je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej slabih 1,9 milijona. Od tega 700 tisoč smo dobili od države in pa Evrope. Večinoma potem preostanka da zasebni partner GEN-I. Tudi mi imamo lastna sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor, in pa ugotovili smo, da pač so tudi tri strehe v slabem stanju, tako da smo morali investirati še v popravilo dotrajanih streh, kar je pa dejansko relativno dober preventivna akcija, da se slučajno ne bi kaj takega zgodil, kot se nam je zgodil pred leti z stropom v telovadnici osnovne šole.
0: Poslušate novice iz mestne občine Kranj, v naši družbi je župan Matjaž Rakovec, v tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Poslušate novice iz mestne občine Kranj, v naši družbi gospod župan Matjaž Rakovec. Če nadaljujeva z vprašanjem, pomembna pridobitev za občane bo tudi Brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in občina Šenčur podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Kdaj se začne gradnja?
1: Ja, super projekt, no. V bistvu dela so že stekla, tako da računamo, da po planu, da bo zaključeno sredi decembra. Vrednost je 1,600 milijona, tega 1,200 milijona dobimo od evropskih pa državnih sredstev, 400 tisoč, kar ostane, si skupaj z Šenčurjem razdelimo, da pokrijemo te stroške. Tukaj je bilo odobreno strani Ministrstva za okolje, podnebje in energije. Je pa to, predvsem z našega, to se pravi desnega brega Save, bomo Kranj približali tem prebivalcem. Brv bo namenjena za pešce in kolesarje, tudi ko bomo odprli to novo industrijsko cono, bodo pač ljudje z tega desnega brega Save imeli možnost, da po res bližnici pridejo do te cone. Res to bo pač skrajšana pot, varnejša, predvsem sodobnejša in pa omogočila bo seveda tudi bolj zdrav način prevozov za vse. Ne? Tako da jaz sem zelo vesel, da smo z Šenčurjem najdeli skupen jezik in to je res velik projekt. Razvijamo pa še skupaj s Šenčurjem, seveda delamo na tem, da bi bila Sava plovna od tako rekoč Kranja pa oziroma od Planike naprej. Tako da to je tudi zelo zahteven projekt in jaz verjamem, da se nam bo tudi ta uresničil.
0: Februarja letos ste v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj center uvedli poizkusno prometno ureditev, kaj je pokazala analiza stanja.
1: Dobra poteza mojih zaposlenih, so na odlično idejo prišli in bistveno je to, dosegli smo ključne cilje, smo zmanjšali promet mimo šole, da smo zmanjšali hitrost, predvsem pa, da se je izboljšala prometna varnost otrok, pešcev, kolesarjev, konc koncev tudi prebivalcev vse te soseske. Daj, lahko povem, ne, to bo še v času šolskih dni, na Partizanski cesti, ki jo je prej uporabljal približno vsak peti voznik, se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%. Medtem tudi na drugi strani, to se pravi na cesti Kokrškega odreda, predvsem v času prihoda otrok v šolo se je število avtomobilov zmanjšalo za 40%. In ko smo upravili anketo, je več kot 60% uporabnikov, govorimo uporabnikov, ocenilo to ureditev kot bolj varno, kot bolj prijetno za življenje. Tako da smo se odločili, da bomo večino rešitev trajno obdržali, začeli bomo pa zopet obveščati z novim šolskim letom, kakšen bo ta spremenjen režim okoli osnovne šole Janeza Puharja center.
0: Kranjski vrtci so v enoti Janija bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj.
1: Ja, vrtec Janina je prišla na idejo oziroma kranjski vrtci, da bi postavili zunanjo učilnico, kar je super stvar. Otroci so zunaj, se učijo, raziskujejo, so v neposrednem stiku z naravo. Lahko so vse leto v kakršnihkoli vremenskih razmerah skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo. Pomemben del sredstev smo prispevali tudi mi na mestni občini Kranj. Skratka, ne samo, da gradimo nove vrtce, nove šole, nove telovadnice, tudi za tak način, ki sem ga tudi predstavil v Londonu z zeleno streho na osnovni šoli Staneta Žagarja, Kranj vlaga, delamo za to, da bomo razvili odgovorno generacijo otrok, odgovorno do okolja, kot da ja, hvala lepa tako ravnateljici vrtca kot šefici vrtca Janina in seveda uspešno delo. Še naprej.
0: V začetku meseca ste obnovili fasado glasbene šole Kranj v prostorih na Poštni ulici.
1: Ja, tam pa moram priznati, da so bili fasadni profili že zelo dotrajani in so odpadali, kar je zelo navaren zaveda za mimoidoče. Predvsem pa vemo, da je se spodaj nahaja gostinski lokal z letnim vrtom, tako da sanacija je bila nujna in zdaj imamo varen prehod za pešce, predvsem se je pa izboljšala tudi, da tako rečem, izgled starega mesta, sploh ko prehajate s tem, preko tega mosta, preko Kokre. Vrednost je bila 220 tisoč, pa to v celoti naša investicija.
0: V Čepuljah je mestna občina Kranj začela tudi zahtevno sanacijo plazu. Kolikšna je vrednost investicije?
1: Ja, to je pa mogoče res ena najbolj zahtevnih gradbenih operacij v Kranju v zadnjem času. To je obsega področje pri stavbi oziroma objektu Čepulje 3, pa križišče cest proti Planici in pa Strmici. Zdaj tam bomo zgradili v bistvu betonsko pilotno steno, ker se to poseda vse skupaj z 74 piloti dolžine 4 do 6 metrov. Uredili bomo tudi to trokrako križišče, pa na širšem območju Čepulj bomo obnovili cesto v dolžini več kot pol kilometra. No. Tudi, res je zahtevna zadeva, zahtevna tudi mehanizacija, tako da bo več tedenska popolna zapora ceste. Mi bomo odpirali bistvo cesto. Zaprta bo definitivno čez dan od 37 do 17 ure iz Čepulj proti Planici. Včasih bo zaprto tudi čez noč. Se pa uporablja za to, za intervencijo začasna pot čez Lavtarski vrt proti Sevški dolini. No. Vse to se dogaja v času šolskih počitnic, tako da bi prosil seveda prebivalce za razumevanje, potrpežljivost, ampak kot sem rekel, v dveh mesecih bomo tam dobili čisto novo podobo.
0: Popolna zapora je tudi na cesti med Podblico in Jamnikom. Kaj se tam dogaja?
1: Tam pa obnavljamo cesto na treh odsekih. Zamenjali bomo asfalt, zamenjali bomo tamponsko podlago in na novo se je naredila drenaža, uredili bomo odvodnavanje, pa utrdili spodnji rob cestišča, ker se malo pogreza. Tako da tam pa bo malo hitrej, no, dela bo dokončana, jaz računam, do konca julija. Obvoz je preko Dražgoš in pa Krope, torej z obeh strani lahko nekako pridete do tja in jaz mislim, da je to, da bo ta dela relativno hitro končana.
0: Gospod župan Matjaž Rakovec, najlepša hvala za vaš pogovor in vse dobro v prihodnjih dneh.
1: Tudi vam vse dobro, predvsem pa želim vsem skupaj lepe in varne počitnice. Srečno!
0: Novice iz mestne občine Kranj.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v torek 7. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Praše od 8. do 10. ure na naslednjih naslovih Praše 3, 4 in 28. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno in Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski parlament bo ta teden na zasedanju v Strasburu odločal o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov in o ukrepih za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu. Razpravljali bodo tudi o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Ob robu zasedanja naj bi skupina Evropska ljudska stranka odločala o morebitni izključitvi poslanca Branka Grimsa. Voditelji članic NATO se bodo jutri in v sredo sestali na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vloge Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Center za krepitev zdravja Kranj, ki deluje pod okriljem zdravstvenega doma Kranj na letnem bazenu v Kranju, v času poletnih počitnic pripravlja zanimive zdravstveno-vzgojne stojnice za vse generacije. Nasvete za zdrav življenjski slog, gibalne izzive in nagradne igre. Vsak delovni dan med 9. in 12. uro so na voljo medicinske sestre, kineziologi, fizioterapevti in dietetiki. Šport. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v včerajšnjem finalu osvojila srebrno kolajno potem, ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Slovenija si je že zmago v polfinalu proti Litvi zagotovila uvrstitev v elitno A divizijo, kjer bo nastopila prvič po letu 2003. Prvenstvo bo na sporedu v Liverpoolu.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam nastane kakšna plohka, popoldne pričakujemo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljejo od 24 pa tja do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Zastoj tovornih vozil je še vedno pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt, priključek Jesenice zahod Hrušica in to v obe smeri. Popolna zapora pa je na cesti Begunje-Tržič, tako bo do 24. avgusta, kljub temu je zunaj aktivnih del cesta odprta. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
2: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Oglasi.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini. Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com. She's crazy like

0: Novice iz občine Komenda.
1: To so novice iz občine Komenda. Naš gost je župan gospod Jurij Kern. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radia Gorenc.
1: Gospod župan, kakšna je po zadnjih podatkih ocenjena škoda po neurju v občini Komenda? Katera območja so bila najbolj prizadeta?
2: Točne ocene škode še ni. Še vedno lahko govorimo v škodi več 10 milijonov evrov. Končna ocena pa bo znana po samem popisu, same škode na terenu. Trenutno lahko rečemo, da smo pridobili že vse informacije in vloge strani občanov, da smo lahko ocenili vsaj obseg poškodovanih objektov in pa ta rezultat nam zdaj kaže, da smo bili pri sami oceni kar dovolj točni. Sledi še tisti najtežji del, in sicer popis dejanske škode.

0: ki pa bo zelo zahteven, saj je na nekaterih objektih poškodovanih več stvari in je potreben detaljni popis celotne škode.
1: Kako poteka odpravljanje najnujnejših posledic neurja in kaj je trenutno največji izziv?
0: Občani so že v veliki meri takoj po neurju stopili skupaj in začeli z obnovo. Lahko pohvalimo vse službe, ki so v prvih dneh res upravili izjemno delo. V dveh dneh je bilo na terenu več kot 400 ljudi, vodenih iz našega štaba, vsaj toliko pa jih je pomagalo tudi občanom. V prvih dneh smo ustrezno zaščitili vse objekte, sedaj pa je na vrsti bolj detaljna obnova, predvsem tam, kjer je bila poškodovana tudi sama hiša in ne samo ostrešje. Največji izziv zagotovo predstavljajo sredstva in pa seveda tudi čas, ki je potreben, da se lahko pripravi vse potrebno za ustrezno sanacijo. Tukaj mislim predvsem na vsa gradbena dela, ki so potrebna za to, da se lahko potem ponovno vzpostavi prvotno stanje.
1: Pred dnevi vas je obiskal minister Franci Matos. Kaj so bili glavni podarki pogovora?
0: Ja, sam gradbeni zakon pravi, da je poseg v samo stavbo kot ostrešje je, potem potrebno pridobiti vsa potrebna dovoljenja, projekte, gradbeno dovoljenje, pripraviti gradbišče, prijaviti gradbišče in vse potrebno. Seveda glavna tema pogovora z ministrom je tekla v tej smeri, kako ljudem olajšati vse to. V ta namen smo na mojo željo pisarno upravne enote iz Kamnika predstavili v komendo, da imajo ljudje doma na voljo vse potrebne informacije, ki se tičejo same sanacije stavb. Z ministrom smo pogledali tudi vse aktivnosti, ki trenutno potekajo na tem področju. Pohvalil je našo proaktivnost, saj smo neodvisno od države že takoj po začetku neurja vzpostavili pomoč, pripravili smo tudi statike, svetovalce in odšli na teren, da bodo ljudje lahko ustrezno začeli svojo sanacijo. Skupaj z ministrom sva potem odšla tudi na teren, kjer pa se je srečal z lastniki močno poškodovanih objektov, preveril stanje na terenu in podal tudi svoje videnja. Kot so prišle informacije tudi strani ostalih, je bil obisk izjemno dobro pripravljen in minister je z zadovoljstvom odšel in pohvalil tudi delo občinske uprave.
1: V današnjih novicah iz občine Komenda je naš gost župan gospod Jurij Kern. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Novice iz občine Komenda.
1: Dobrodošli nazaj v današnjih novicah iz občine Komenda. Naš gost je župan gospod Jurij Kern. Gospod župan, veliko škode je nastalo tudi na kmetijskih površinah. Kakšne so prve ocene in kako bodo prizadetim kmetom pomagali občina ter država?
2: Škoda je res nastala tudi na kmetijskih površinah. Poškodovanih je bilo izjemno veliko hektarjev tudi gozda. Zato so ocene težko ocenljive, saj so naši kmetovalci tam, kjer je bilo le mogoče, že takoj začeli z reševanjem in se bodo določene površine opomogle. Bo pa seveda potrebno počakati še nekaj časa, predvsem tudi suša in vse ostalo bo močno vplivalo na samo škodo. Prepričan pa sem, da bo letos za naše kmetovalce izjemno težko leto in zato pričakujem, da bodo kmetje dobili ustrezno pomoč države, kot je bilo obljubljeno. In je to tudi obljubil kmetijski minister, s katerim pa sva v nenehni povezavi in skupaj iščeva rešitve.
1: Kako poteka sanacija poškodovane infrastrukture po občini?
2: Sama občinska infrastruktura na srečo tokrat ni bila tako močno poškodovana. Imeli smo največ škode na javni razsvetljavi in pa na prometni signalizaciji. Seveda pa brez poškodovanih streh niso odnesli niti naše občinske zgradbe, tako imenovani Glejbarjev špital in pa naša občinska stavba. Večino dela smo že opravili takoj v prvih dneh po neurju, potrebno pa bo še celoten pregled celotnega območja občine, pregledati celo signalizacijo, javno razsvetljavo tam jo tudi ustrezno namestiti oziroma postaviti na tista mesta, kjer je bila prej.
1: Koliko donacijskih sredstev je občina do zdaj že prejela in za katere namene bodo ta sredstva namenjena?
2: Ja, občina je prejela trenutno nekaj več kot 150 tisoč evrov. Največji donatorji so Fundacija Tadeja Pogačarja ter Nova Ljubljanska banka. Prejeli pa smo še donacijo podjetja Rajsvol, za občane pa se zbira denar še pri kamiških slikarjih. Že v prvih dneh pa smo na terenu prostovoljci Rdečega križa in Karitasa ljudem pomagali s prvimi nujnimi pomočmi in tudi s slednjimi Karitasom smo se dogovorili, da se bodo vsa prejeta sredstva, donacijska sredstva razdeljevala preko njihovih služb, da bomo le tako lahko ustrezno pokrili vse potrebne zakonske pogoje in pa tudi ustrezno delili sredstva za naše občane. Moram reči, da ima Karitas pripravljen še dodatnih 60 tisoč evrov donacij, tako da sem prepričan, da bodo naši občani prejeli zadostno število sredstev vsaj za tisto prvo omilitev nastale škode.
1: Kljub posledicam neurja občina nadaljuje razvojne projekte, katere investicije bodo najbolj zaznamovale letošnje poletje?
2: Ja, neurje je močno poseglo v delovanje občine. Prve dni je bilo vse usmerjeno v samo odpravo posledic, na to pa nam je to delo dalo še kar nekaj zagona in zato nadaljujemo z vsemi ostalimi aktivnostmi. Med največje projekte zagotovo sodi začetek del za nov vrtec, saj moramo, da bomo lahko ustrezno pridobili prostor za gradnjo, prestaviti obstoječi kontejnerski vrtec Čebelica na novo lokacijo. Ker gre za zelo zahteven projekt in je časovnica izjemno kratka, bomo vse sile usmerili v ta del. Nadalje bomo pričeli tudi z vsemi postopki za gradnjo pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku. Sočasno bomo tudi izvajali obnovo objekta stare kmetijske zadruge, da bomo lahko v tem objektu predvidoma že v začetku oktobra odprli krajevno knjižnico. Pred nekaj dnevi pa smo prejeli tudi odgovor Fundacije za šport, saj smo uspešno kandidirali za sredstva in bomo v gozdu za domom starejših občanov postavili nov motorični park Komenda.
1: Kljub vsemu torej vprašanje, ali je neurje vplivalo na časovnico katerega od pomembnejših občinskih projektov?
2: Ja, kot sem dejal že prej, neurje je zagotovo močno vplivalo na delo občinske uprave, vendar je bila že takoj sprejeta odločitev, da je potrebno nadaljevati z vsemi postopki in da se ne smemo zaustaviti.
1: Zaradi posledic neurja ste sklicali izredno sejo občinskega sveta. Katere ključne odločitve ste sprejeli?
2: Ja, redna seja je bila sklicana ravno v času, ko smo bili popolnoma vpeti v reševanje in odpravljanje posledic neurja. Sejo smo zato morali prestaviti za teden dni, vendar pa seja ni bila sklepčna, saj se je sejo udeležilo le polovica vseh svetnikov. Ravno to je bil potem tudi razlog, da smo zaradi vseh časovnih rokov izpeljali izredno sejo. Na tej izredni seji so nekateri svetniki opremljeni z napačnimi informacijami, glasovali proti širitvi nujno potrebnega pokopališča v Komendi in s tem tudi, lahko rečem, močno ogrozili pridobitev kohezijskih sredstev v višini 620 tisoč evrov. To odločitvijo so posegli na zelo, zelo občutljivo območje. Trenutno pokopališče v Komendi ima na voljo prostora le še za dobro leto dni in si kot sam župan ne predstavljam, kako bomo na tem področju delovali naprej. Gre za težko odločitev in upam, da se svetniki zavedajo vseh posledic, ki so jih naredili s tem dejanjem. Že skoraj cel mandat se soočamo z neudeležbo in nesklepnostjo odborov, kjer bi lahko ustrezno, strokovno pregledani odločali o vseh pomembnih odločitvah v občini. Moram reči, da je bil na tej mizi tudi takrat na seji rebalans proračuna. Ni bil kakšen poseben dokument, bile so pa tukaj plače, ljudje in otroci. Bila je tudi občinska pomoč za prizadete v zadnji vremenski ujmi. Rebalans bi v tem primeru zagotovil sredstva za tiste, ki na terenu popisujejo škodo po ujmi, za delo, ki seveda mora biti opravljeno, če hočemo do pomoči, do katerih so naši ljudje zagotovo upravičeni. Rebalans bi tako zagotovil tudi plače v vrtcu in moram še enkrat povedati, ja, zagotovil bi plače v vrtcu za ljudi, ki se ukvarjajo z našimi najmlajšimi. In v tem rebalansu bi zagotovo tudi dobili denar za spremljevalce za otroke v vrtcu s posebnimi potrebami, vendar so se svetniki odločili drugače in temu rekli ne. Prav njim, torej najbolj ranljivim, so štirje svetniki obrnili hrbet.
1: V naši družbi je župan občine Komenda, gospod Jurij Kern, privoščimo si kratko glasbe.

0: Novice iz občine Komenda.
1: Še zadnji del novic iz občine Komenda so tukaj. V naši družbi je župan gospod Juri Kern. Veliko torej govoriva o posledicah neurja. Kakšno sporočilo bi namenili občankam in občanom Komende, ki se še vedno soočajo s posledicami neurja?
2: Naši občani so v zadnjih 3 letih res prestali 2 največji ujmi v zgodovini občine. Takrat smo na terenu stopili skupaj in dokazali, da kot skupnost lahko postanemo najmočnejši takrat, ko sodelujemo. In takšno povezano želimo hraniti tudi naprej in bomo naredili vse, da bodo občani prišli do pravih informacij in do obljubljene pomoči.
1: Gospod župan, za konec omeniva še, da bo Komenda središče svetovnega kolesarstva. To se bo zgodilo 31. julija, je tako?
2: Tako je. V Komendi bo 3-dnevni festival kolesarstva, če lahko temu rečemo, imenovan Pogi Challenge. Takrat bo Komenda dejansko postala središče svetovnega kolesarstva, saj se bodo na cestah Komende pomerili vsi najboljši kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem in prepričan sem, da bo to 3-dnevni dogodek nekaj enkratnega, nekaj neponemljivega in nekaj edinstvenega v svetu.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Komenda. Gospod župan Juri Kern, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Komendo.
2: Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Gorenje.
0: Novice iz občine Komenda.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Keramika Kran fenomenale in pika.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo, zaupaj preverjeni kakovosti.
4: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
3: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
4: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. O razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so Hamenejevo truplo prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Tam ga bodo z letalom nato odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali pogrebni obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo nato zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij med 9. in 11. junijem razširila še na občino Vodice. Z območja Gorenjske so na seznamu tudi občine Cerklje, Kamnik, Komenda in Kranj. Ocene lahko dajo gospodarske družbe, podjetniki, posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi ter zadruge in sicer do 15. julija.
0: Šport.
1: Portugalska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 21. uri v Dallasu igrala četrtfinale svetovnega prvenstva proti Španiji. Svojo vlogo bo tam znova imel tudi 41-letni nogometni zvezdnik Ronaldo, ki je bil dan pred obračunom precej kritičen do medijev. Dejal je, da prav na tem svetovnem prvenstvu najbolj uživa, navajam, ne bom nič manj ali nič bolj Cristiano Ronaldo ali zmagam na tem svetovnem prvenstvu ali ne. Starost ti da izkušnje in odraslost, da vidiš, kako relativne so stvari. Kljub vsemu se zahvaljujem za vse napade, ki jih čutim po 40. letu. S kritikami rasteš, tako da hvala, da to počnete, je dejal portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam nastane kakšna plohka, popoldne pričakujemo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljejo od 24 pa tja do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, zastoj tovornih vozil je še vedno pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt, priključek Jesenice zahod Hrušica in to v obe smeri. Popolna zapora pa je na cesti Begunje-Tržič, tako bo do 24. avgusta, kljub temu je zunaj aktivnih del cesta odprta. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Koželj.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
4: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
3: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško, do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. www.visitkrsko.com.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
6: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.viniles.si. Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, mama pa tudi.
7: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj. Pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled. Popolna zapora regionalne ceste Begunje-Tržič v Begunjah velja do 24. avgusta. Na gorenjski avtocesti pa je ponovno odprt priključek Jesenice-Zahod Hrušica v Besmeri. Če ste za volanom, srečno in mirno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
2: Pazi, pada!
1: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan želim. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,56 evra dražji za 2,4 centa. Liter dizla z 1,64 za 3,5 centa. Liter kurilnega olja pa z 1,23 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Gorenjska gradbena družba je začela dela z rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Vzpostavljena je popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa je preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine Naklo sporočili, da bo dostop do bencinske črpalke v času del omogočen, avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Nadomestno postajališče bo urejeno pri trgovini Resman, popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Občinski svet občine Gorenja vas Poljane je na junijski seji obravnaval občinski prostorski načrt, več pa župan Milan Čadež.
2: Na junijski seji smo sprejeli osnutek akta za je sprejel občinski svet. Oddana je vloga za soglasje k okoljskem poročilu na Direkcijo Republike Slovenije za vode. Po potrditvi okoljskega poročila pa bo predvidoma jeseni tudi že izvedena javna razgrnitev sprememb prostorskega plana.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, je danes poročila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem, ko sta bila Kijev in okoliška regija ponoči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu zveze NATO v Ankari, ki se začne v torek.
0: Šport.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič.
3: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Govorimo ne samo o izkušnjah, govorimo tudi o kvaliteti posameznikov. One se na koncu koncu kvaliteta govori o tem, v katerih klubih igrajo. Ampak še enkrat, jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentanci na tekmi proti Švedski. Ne glede na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 27 do 31 stopinj.
0: Ciste.
1: Zastoji na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici ter med Rudnikom in Kozarjami. Klasika na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj približno en kilometer. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc. Popolna zapora regionalnih cest pa velja na cesti Begunje Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Je pa to čas prometne konice, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Trije kočki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
5: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: lepa družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič. Dober dan, to so frekvence Radio Gorenc, ponedeljek, nov delovni teden, nekateri ste prišli z dopusta, nekateri ste šli, upam, da tisti, ki ste se vrnili, da ste polni energije, polni elana in tako tudi začeli današnji ponedeljek, za katerega upam, da ne bo predolg. Mi smo ga začeli v super družbi, Gal je otvoril radijske počitnice, tiste počitnice, ki ste jih lansko leto zagrabili po dolgem in po čez. Zaupano nam je marsikaj, ukvarja se s številnimi hobiji in je tudi del tutorstva.
2: V bistvu lahko poteka za medsebojno učenje, pač med razredi.
3: Aha, se pravi v istem, med sovrstniki, ja.
2: Pol so pa tudi kakšni tutori, ki v bistvu grejo v mlajše razrede, razna podaljša nabivanja ali pa kaj tacga in pol v bistvu pomagajo s kakšnimi domačimi nalogami ali pa kaj na tak način.
3: In kje ti pomagaš?
2: Ja, ponavad so kakšni prvi razredi, če pa naj so pa tudi do petih razredov.
0: In ne le to, da Gal rad pomaga, pomaga tudi na mal drugačen način. Če se vam zahoče piti limonado v teh poletnih dneh, samo poiščite Gala.
3: Drugače pa pripravljaš osvežilno domačo limonado in to tudi prodajaš na stojnici.
2: Ja, drži, pač na stojnici prodajam limonado, to je že četrto leto zapored,
3: odkaj
2: prodajam in sem zelo zadovoljen tudi.
3: Prodaja dobro teče?
2: Teče dobro, odvisno na lokacijo pa na vreme.
3: Je pa ti cel podjetnik, že točno veš, lokacija je odvisna, vreme, a ne? Ampak za tole vreme, ko je kar vroče, to ti verjetno prav pride, ali kako?
2: Ja, tale vročinski val mi ni glih prav prišel.
3: Ne. Niso bili ljudje žejni, ali niso vam sploh prišli?
2: Sploh niso vam prišli.
3: To je problem, ne?
2: Ja.
0: In prav gotovo bo še kakšen vročinski val. Gal vas bo z veseljem počakal, tudi takrat, ko bo temperatura malček padla. Mi samo dvignemo rit in gremo poiskat Gala in njegovo svežo limonado. Dajmo se potruditi, Galu pa s tem verjamem, da zelo, zelo polepšamo dan. Konec koncev gre za super idejo mladih. Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
1: Brunarica Štern, Kokrica,
0: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem,
1: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
1: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
1: Endo Vital,
0: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
1: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
0: in Gradbeništvo, avtoprevozništvo in zidarstvo Mrak med vode.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje. Prav tako komunala Kranj obvešča, da jutri 7. julija med 8. in 13. uro v delu kurirske poti ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: 2026. Glavna pokrovitelja
1: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Kožel, DOO Dob, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov. Ja, v teh dneh so vse oči uprte, ne le v nogometna prvenstva. Zdaj mečkam pozornosti prišlo tudi na kolesarstvo in na našega Tadeja Pogačarja. Seveda, kako pa drugače, slovenski kolesarski zvezdnik je z drugega mesta v skupnem seštevku začel današnjo prvogorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta je zaradi požara v južnem delu Pirenejo prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Tisti, ki ste se morda vrnili z dopusta in niste uspeli spremljati včerajšnje dogajanje, takole ga je povzel naš športni novinar Aleš Brun.
2: Nedeljska etapa je v večini potekala po ulicah Barcelone. Glavna atrakcija je bil trikratni vzpon na Montjuiku za ključku etape, kjer je padla odločitev o zmagovalcu. Mojstrsko so zaključek izpeljali pri ekipi Združenih arabskih emiratov, ki je imela v zaključnem šprintu dva svoja predstavnika. Pogačar je vzpodbujal klubskega kolego Isaka del Tora do njegove prve etapne zmage na dirki po Franciji. Prvi kolesar sveta je očitno prepustil zmago klubskemu kolegu in s tem požel simpatije mehiških navijačev. Ostali konkurenti za skupni seštevek so se zvrstili od tretjega mesta navzdol. Pogačar je prepolovil skupni zaostanek za vodilnim Vingegaardom na 6 sekund in se povzpel na skupno drugo mesto. Belgijec Evenepoel na tretje mesto zaostaja za 15 sekund, četrti pa je že Del Toro. Jan Tratnik in Matej Mohorič sta v ozadju s približno 18 minutami zaostanka. Prvi etapi sta potrdili dejstvo, da se na začetku tura ne da osvojiti. Prezgoda je še, da bi vlekli zaključke glede razmerja moči med glavnimi favoriti. Lahko pa smo optimistični v zvezi s formo Tadeja Pogačarja.
0: Ja, dogodek, o katerem govori kar ves svet, predvsem v Mehiki, in Tadej je ob tem dejal takole: če moji kolegi ves dan garajo zame, potem se moram odolžiti zmago. To so bile besede načelnega svetovnega prvaka. In danes, kot že rečeno, prva gorska etapa, prve kolesarje se pričakuje okoli 17. ure. Držimo pesti, da bo šlo brez zapletov na, torej kot že rečeno, prvi gorski etapi. Mimo grede na našem Facebook profilu pa vas že čaka prvo vprašanje kolesarskega kviza.
1: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
0: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apri Outdoor in fizioizdelki Kožel. Pokrovitelj
1: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.com.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj. Pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled. Popolna zapora regionalne ceste Begunje-Tržič v Begunjah velja do 24. avgusta. Na gorenjski avtocesti pa je ponovno odprt priključek Jesenice-Zahod Hrušica v Besmeri. Če ste za volanom, srečno in mirno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Veliko dobre glasbe nas še čaka na današnji poletni ponedeljek oziroma poletno svežujoč ponedeljek, bom kar tako rekla. Temperature, katere podpiše marsikdo, da ne bi trajale kar celo poletje, ampak vemo, kako gre, včasih mal gor, včasih mal nadol, tako kot na splošno v življenju. Danes smo odprli radijske počitnice, Gali bo v naši družbi, zaupal nam je marsikaj in med drugim tudi, kateri je njegov najljubši predmet in kam ga vleče v prihodnost.
3: Najraj imam tehniko.
4: Tehniko? Okej, kaj pa odmor? To bi moj najljubši predmet.
3: Ja, se odmor tudi pride, pa kakšna malca tudi raj.
4: No, to je pa najljubši predmet našega Gašparja. Vedno bil. Malca in še danes je. Še danes. To pol, kar ostane, veš, zgleda. Drugače pa ustvarjaš video vsebine. Imaš kaj, svoj YouTube kanal?
3: Ne, to ne v bistvu, daj tudi s prijatelji, s sestričnami, ko posnamemo kakšne filme, ali pa stop motion, v bistvu se k temu nagibam tudi za naprej.
2: Je Galo, seveda želimo, da se mu čim več uresniči, kar si je zadal in v super družbi smo bili, tako da Gal, še enkrat hvala lepa in seveda dobrodošel, kot tudi vsi tisti, ki razmišljate ali ja ali ne, bar se prijavite na urednik afna.radiogorenc.si. Nič ne grizemo, vsi so še živi, zdravi in polni energije odšli od nas, tako da ena lušna izkušnja, urednik afna.radiogorenc.si. Radijske počitnice. Sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
5: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Kia, najemi kombi. Najem vozil, Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
5: Pazi, pada!
6: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Parnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na parnikar@gmail.com. Kmetija Parnikar.

popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj. Pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled. Popolna zapora regionalne ceste Begunje-Tržič v Begunjah velja do 24. avgusta. Na gorenjski avtocesti pa je ponovno odprt priključek Jesenice-Zahod Hrušica v Besmeri. Če ste za volanom, srečno in mirno pot.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj. So pokrovitelja sta
0: Kamnosejštvo Korpar, Duplek
1: in Zavarovalnica Triglav. Od odlične glasbe gremo v svet kolesarstva. Čez nekaj minut se že pričakuje prve kolesarje na cilju na današnji prvi gorski etapi in v ta namen smo pripravili eno tako super nagradno igro, kolesarski kviz, ki vas že čaka na našem Facebook profilu. Vsak dan bomo objavili eno vprašanje. Svoj odgovor zapišete v komentar in pravilni odgovor vas popelje v žreb za čudovite nagrade. To pa so ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fiziopaket Koželj. Glede na vrhunske nagrade se vam res plača potruditi.
0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj. Glavna pokrovitelja
0: Apre Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
1: In Koželj, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.

0: Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
2: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo, ja kam naj pa ženo pa otroke dam.
2: Kia, najemi kombi, najem vozil, Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 0413951 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
4: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.

0: družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič. Še nekaj minut smo skupaj na Gorencu. Upam, da ni prehudo preživeti tole ponedeljkovo popovdne. Našemu Galu je bilo več kot odlično. Gal, ki je odprl radijske počitnice, z nami preživel kar nekaj jutranjega časa. Med drugim pa mu je vprašanje zastavil tudi Cene Prevc.
2: Živjo, Cene tukaj. Mene pa zanima, če bi lahko imel super moč, katero super moč bi ti izbral? Katerega super junaka ali karkoli drugega? In zakaj bi izbral ravno to?
3: No, da slišmo.
4: Izbral bi si potovanje po času.
3: Aha, okej.
4: Okay. Zaradi tega, ker ponavadi bi to pomagal pri testih.
3: Aha, zapravo ti bi šel naprej, zato da bi dokajšen test, ne bi
4: pa
3: potoval nazaj.
4: Pa da bi dokajšna ocena je to, pa da bi šel nazaj, da bi se lahko učil.
0: No, Ceneta pa je zanimalo tudi, kako je na Gorenjski plaži.
2: Z svojim glasom nam nariši svoj sanski dan na Gorenjski plaži. Kaj vse bi se tam dogajalo, koga bi obvezno povabil sam?
3: Ti nimaš daleč, ne, do Gorenjske plaže?
4: Ne, nimam daleč, imam kak bliz. In prvo bi si najdel eno senco, to je prva stvar, pol povabil bi prijatelja, da grejo z mano, to je itak, pa velik bi plaval, bazen, a ne, pol bi skakal v vodo.
0: Kot je že rečeno, mi smo uživali maksimalno, še lahko uživate tudi vi, tako da se prijavite na urednik AF na radiogorenc.si. Ne povem, da so samo še zadnja mesta na voljo, tako da ne predolgo odlašati. Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
5: Brunarica Štern, Kokrica.
0: Čbul gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem.
5: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka.
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi.
5: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja.
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič.
5: Endovital.
0: JG storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem.
5: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica.
0: In gradbeništvo, avtoprevozništvo in zidarstvo Mrak med vode.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 35 let od vojne, v kateri si je Slovenija izbojevala samostojnost. Teritorialna obramba se je od takrat preoblikovala v slovensko vojsko, ki je bolj profesionalna, tehnološko naprednejša in zavezniško bolje opeta. Za sodobno bojevanje pa bi slovenska vojska potrebovala predvsem več ljudi, meni obramboslovka Jelena Juvan. Gorenjska gradbena družba je začela dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Vzpostavljena je popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa je preusmerjena obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine Naklo sporočili, da bo dostop do bencinske črpalke v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa bo zaprta. Nadomestno postajališče bo urejeno pri trgovini Resman, popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij med 9. in 11. junijem razširila še na občino Vodice. Z območja Gorenjske so na seznamu tudi Cerklje, Kamnik, Komenda in Kranj. Ocene lahko dajo gospodarske družbe, podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge, in sicer do 15. julija. Mestna občina Kranj je opravila prve letošnje analize naravnih kopalnih voda. Kaj so pokazali rezultati, povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Da sta Čukov Bajer in pa Kokra pri Kosorepu primerna za kopanje, medtem ko na Savi pri Savskem otoku kopanje na NIEZ-ju trenutno odsvetujejo. Gre zaradi onesnaženja, ki je posledica tega kratkotrajnega vpliva, da tako rečem, obilnejših padavin. Zdaj mi bomo še enkrat merali poleti to vodo. Jaz mislim tudi po besedah, da bo takrat že v redu, tudi zdaj, ko se bo umiril, ko ne bo več to padavin, mislim, da bo voda že primerna.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 27 do 31 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici ter med Rudnikom in Kozarjami. Klasika na primorski avtocesti med Duncami Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj približno 1 kilometer. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc. Popolna zapora regionalnih cest pa velja na cesti Begunje Tržič v Begunjah do 24. avgusta. Je pa to čas prometne konice, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro!
3: Ojla, čau!
2: Natale, lepi ponedeljek!
3: No, pa spet ponedeljek tukaj. Dobro, da je poletje.
1: Pa spet madan v Mite vasi.
3: Ja, a ste že z morja?
1: A sem nič ne vidim.
3: A so te grimpisovci rešvali?
1: Skol so me na to morje porivali.
2: Ja, sem to zjutraj, veš, ko sem šel sem na radio, sem peško srečal in stavil pred vrtcem, veš.
3: Daj.
2: Ja, tudi pred vrtcem stojil, ne?
3: Zakva?
2: Ti pa pa prišel z gojiteljca do njega pa prav, a čakate otroka, ne? Pa se pa počoha takole, veš,
3: tole
2: po vam, pa reče. Ne, ne, to je odpira, ne, kodična.
1: Ja, ja. Pa pa rekla, je Laško je union, sej kot spod je pipa, pa probaj. Ne, ampak res, ej, učiteljce, tudi takrat sem že jaz v šolo hodil, so bile tako provokativne, ali so bile?
3: A taj nisem. Tako
1: je neumno sprašal.
2: Kako si ti hodil v šolo?
1: Ja, v klena heroja Grazerja.
3: Pa za avio mehanika.
2: Ne, za mehanika.
1: Ja, to sem pojek srednjo šolo.
3: To je pojek
1: srednjo
3: šolo.
2: A ja.
1: Ampak da povima, ne, naprej smo imeli mi učiteljco, ki je tako nas učence sprašvala, no rekla Franci, kaj pa je tebi na meni najbolj všeč? Je rekel, učiteljica, vaši lase, no, reka, torej ti boš pa frizerko, boš odrastu.
3: Ja. Yeah.
1: Pa v redu, ne?
3: V redu.
1: Pravno, Mitja, kaj pa je tebi na meni najboljšič? Je rekel, vaši zobje, a, reka, ti boš pa torej zobozdravnik.
3: Ja. Yeah.
1: No, rekla, Boštjanček, kaj pa je tebi na meni najboljšič? Yeah. Se, ko učiteljica, glede na vaše razmišljanje, jaz bom gledal cel življenje mozu.
3: Ne boša, ne.
1: A veš, pica je kakor seks. Daj. Ki dobra je dobra, ki pa slaba je pa še zmeri zapaška.
3: Ja, še zmeri dobra.
1: Nekaj, pa najbolj seks je pa v parku.
3: Bajč.
1: Ja. Ja. Če gre, gre. Če pa ne gre, pa rečeš ti, eden gre.
2: Ja. Dobro, dobro, dobro. Ja. Veš, zdaj smo imeli tole razgovore za... Da bi vzeli kakšne nove v peškarijo, a veš?
1: Ja, ja.
2: Ja, što je znači, što one dve blond prišle.
1: Ja, to, ja se res, da bila res.
2: A veš, smo jih sprašvali, ja?
1: Ja, ja.
2: Prav, a ne, peško jo sprašuje, a veš, malo smo zaslišanje imeli, a ne. Prav, a sti Petra? Pa prav, ona, ne, ne, Petar je mene.
1: Ja, zdaj vidva nista, da imam jaz brado, a ne? Tudi ostale poslušalci
2: mi
1: že večkrat vidijo, da imam malo brade.
3: Malo si jo pušeš.
2: Kaj pa, če bi se mi naredil televizijo naprej?
1: Ja, to, to bo kaj naredila.
2: Ne, ne bi bilo mi radio, bi bili televizija.
1: Ja, zanj sem se pa brke narisal.
3: Brke?
1: Brke, in pa sem šel pa na ših.
2: Ja.
1: In vse gunje so delal, ki z narisanem trpalancem so rekli, da nisem normal.
3: Ti, ti imaš brke pa brado tako, tudi profesionalno.
1: Tudi, tudi. Ja, ja.
3: Ja, ja, ponovno ja. Konc leta, ne?
1: Konc leta, ja, takrat, ja. Sem dobri mož.
3: Da, tako.
1: Dobri mož. Imel sem pa brke tudi, sem bil prvo v jakah, sem bil star 19 let.
3: Dej,
1: to je pa nazaj 40 let.
3: Dej, nekaj.
1: Ja. In sem zgledal tako, kot je bhati čez glavu dolo, koliko so bile mene.
3: Sam, ki je bil peška, mle?
1: Ja. Ja,
3: ti veš, kako je on zgledal?
1: Tja, Marija.
3: V sukcem.
1: Bodi ja.
3: Pa mišičast.
1: Ja, športni.
3: A,
1: ja.
3: In deja, a sto ti videl to sliko?
2: Ne, ne.
3: Dejansko obstaja slika.
1: Slika obstaja. In
3: jo bomo pobrska.
2: Mislim, ja, jaz mi bo oka za dekleta, pa to me je pa to.
1: Ja, ja, bil sem magnet za punce.
3: To tebe ne zanima.
2: Mogoče bi ti kakšno tvojo sliko prinesla pokazati.
3: Ja,
2: to
1: je res.
2: Bolj simpatično, ne? Kaj on zdaj peš, kot ne gleda, no, daj, no.
1: To je tako, ki una, ne, ki je rekel, fant punce, posloje sem jaz, daj mi kakšno sliko tvoje...
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Pa mu pa slika, pa mu pošle prav, ej, dej kakšno drugo, tole že imam od frenda. Ampak sem si pa polepšal vikend zaradi.
2: Bajš.
1: Ja, poroko sem gledal Rikverc. Ja, bez konta, jaz sem odnarveni legune, že pa skupre pobraba, že ima tako malo.
3: Niki, poroko sem gledal Rikverc. Ja. Pa to ne more biti, ja.
1: Ampak drugač pa tudi seks in barvanje stanovanja je podobna stvar. Ja, skoraj ja. Zmeri jedem gledal strop.
3: Koliko pa malari računajo?
1: 5, 10, gore, ne, 5 do 10, 15 pa 20.
3: Ja, kako je, gore z roko dobro.
1: Kilo pisem pa največkrat pojel, malo rek, ne, se pa vhen hobo kljupala varoz in to.
3: Nosivi se bjela boja. Vidiš, to vse vice je živimo,
2: ja, ja, ja.
3: Zato, ker kdo pa ima skor 20 leten staž s peško.
1: Ja, ti? Ja. A to vi ste, kdaj ste se vprašali, zakaj imajo uradniki na občinskih upravah očala?
3: Ne, zakaj?
1: Zato, da se pri tem, ko zaspijo za mizo, ne pičijo svinčnikom.
2: Kdo pa je najbolj priden delavec v javni upravi?
1: Ventilator, pa klima.
2: Ja, pa klima. Ja, ja.
1: In na šefice glavne pisarne leži v bolnicu, obiščejo kolegica Hilda. Bolnica je bila zaskrbljena, vpraša prav, a je v službi vse v redu, prav se vede, prav, tvoj del smo se razdelili. Franc, kako fe, kuha, barba štika, tvoj polovar, ki ga ti začiva, Mojca križen, ki rešil, jaz pa šifam spim.
3: Ja, ka pa. Vse je razdeljeno.
1: Zanj sem pa rekel naš, Ljubica, jaz sem se pa odločil, da se jaz s tabo na večeri. A ja, je rekel, a ti se s to odločil kar brez mene, a kva?
3: Aha. A viš, kad doktor reče, da ne smeš več pit.
1: Ja.
3: Manj pa tudi ne.
1: Manj pa tudi ne, jih toliko pa pri. Ja, je rekel, sem je rekel, na klič hudiča in odložil slušalke. Kokos pa ti svab videt, a zboleva? Je prašil Mirko svojo prijateljico Sonjo. Ne, ne, rekel, ne skuševalna sem. Skušva sem že 10 kil. A ja, no, to je pa nekaj druga. Je prav dober svidel.
2: Ja.
1: A ne, zdaj, dobro, zdaj sicer ni toliko bencin drah, ampak še zmeraj greš na tanka za 20 evrov. V rezervano teglih, tako kot krati džinska reče, ti jaz ga že nodal, neč ne čutem.
2: Ja, pejt, čas smo za Jurja tanka, pejt ja. za 4 evre tanka.
1: Ja,
2: no, pejt,
1: no,
2: za 4 evre tanka.
3: No, pejt,
2: ja. Do kam boš pršel? Motor, ko greš mrbitu, kaj.
1: A to mi je stati sa mesto, ko dobar uležane na kauč, da to lahko dijam zaprtam očmi.
3: Daj, nije mi. O, kažem te len.
1: Pa čak nudis. No, Jani, če pa imu še enkrat ne izbiro. Fez babo, ali pa dober avto. Kva bi izbral? Bencinerja, dizelja, štromarja?
2: Ja, glede na izkušnje štromarja.
1: Štromarja, vredi, vredi. Ampak zdaj pa tam bo pa še psa zraven na dobu.
3: Kom?
1: Je zraven avto?
3: Zraven avto?
1: Štromarja, ja, zato da zvečer na hod sam piš domov. Adio!
3: Adio, čabao!
1: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdv.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na 3xdv.transles.si.
4: Karglas popravi, karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakat. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz mestne občine Kranj. Poslušate Radio Gorenc, čas pa je za novice iz mestne občine Kranj. V naši družbi je gospod župan Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, lep pozdrav vsem skupaj, predvsem pa seveda poslušalkom in poslušalcem Radia Gorenc.
0: Opravili ste prve letošnje analize naravnih kopalnih voda. Kaj so pokazali rezultati?
1: Ja, za razliko od preteklih let je dejstvo, da sta Čukov Bajer in pa Kokra pri Kosorepu primerna za kopanje, medtem ko na Savi pri Savskem otoku kopanje na NIJZ-ju trenutno odsvetujejo. Gre zaradi onesnaženja, ki je posledica tega kratkotrajnega vpliva, da tako rečem, obilnejših padavin. Mi bomo še enkrat merali poleti to vodo. Jaz mislim tudi po besedah, da bo takrat že v redu, tudi zdaj, ko se bo umiril, ko ne bo več to padavin, mislim, da bo voda že primerna.
0: Prejšnji teden je odmevala vaša kandidatura za predsednika Svetovne hokejske zveze. Volitve bodo jeseni, enako kot lokalne volitve. Kaj to pomeni?
1: Ja, vidim, da je zadeva kar dobro odmevala. Zdaj, pogledajte, jaz sem predsednik hokejske zveze zdaj že 16. leto, koliko 14 dni nazaj so mi delegati vseh klubov podelili nov mandat, torej bo leta 2030, ko ga bom zaključil, točno 20 let vodenja v hokejske zveze, bili smo zelo uspešni in potem so me pač nagovorili, da bi kandidiral za v bistvu člana sveta, organa, najvišjega organa mednarodne zveze. In zdaj bila to potem čist taktična odločitev, da se prijavim tudi kot za predsednika Svetovne hokejske zveze, zato da bo namenjeno mi malo več prostora, predvsem pa da me bodo bolj spoznali, kajti vedeti morate, da slovenski hokej že 15 let ni imel nobenega predstavnika v svetu Svetovne hokejske zveze. Je pa to pozicija, kjer se lahko veliko pomaga slovenskemu hokeju in pozicija, ki ne zahteva ne časa, ne aktivnosti. Ne. Važno je, da se pač tam dogovorijo smernici, strategije in kar je za nas kot majhno zvezo izredno pomembno. Pomembno za razvoj pa prihodnost slovenskega hokeja. Torej, kandidiram ja za predsednika, ampak z namenom za to, da dobim pozicijo v tako imenovanem councilu oziroma najvišjem organu Svetovne hokejske zveze. Brez skrbi, Kranj je moje mesto, Kranj je pri meni na prvem mestu, zdaj zame velika čast in veliko veselje, da sem lahko župan, da lahko razvijam lokalno skupnost skupaj z mojimi zaposlenimi na občini in pa seveda z vsemi občankami in občani in to je za mene tudi največja odgovornost.
0: Zdaj, pred kratkim ste bili v Londonu kot eden od osrednjih govorcev v okviru londonskega tedna podnebnega ukrepanja, kje so Britanci našli Kranj?
1: Ja, zanimivo vprašanje. Ampak vse to je posledica tega našega angažmaja v misiji, evropski misiji 100 podnebno neutralnih in pametnih mest do leta 2030. Zdaj, mi se res premalo cenimo in v Kranju in v celi Sloveniji. Bolj smo prepoznavni zunaj in vidim, da v evropskem prostoru smo zelo, zelo vidni, tako da prejemamo ogromno vabil na predavanja, na srečanja, na delavnice, na razne govore. Tako da en teh je bil tudi ta, da me organizator svetovnega vrha o pametnih mestih povabil kot uvodnega govorca, torej na Smart City World Summit. In v Londonu sem predstavil vizijo Kranja, kje smo na tej poti do podnebno neutralnega pa pametnega mesta.

0: kot sem rekel, ne, nam se vse samo umevno zdi, da imamo tako čisto vodo, da imamo toliko zelenega okoli nas, da res uživamo, da smo varni v tem okolju, v katerem živimo. Posod po svetu ni tako, že samo London, bilo je 39 stopinj, ne pripravljeni so na take temperature, betonska džungla, v metrojih ni klime, preko 60 stopinj, skratka. In to je dobro, da pokažemo naše prizadevanja, da ostanemo čim bolj zeleni. Obenem pa tudi dobimo kar nekaj praks, predvsem pa tudi, da vidimo, kaj ljudje zunaj delajo na robe. Bolj pa to, no, kakšne so te skupne ideje, da smo še bolj uspešni lahko.
1: Enega od korakov k prijaznejšemu okolju oziroma podnebni neutralnosti ste izvedli prav te dni. Mestna občina Kranj je zasebnim partnerjem Geni namestila sončne elektrarne po občini. Kje in koliko?
0: Ja, rok je bil do konca junija, mi smo malo prej že dejansko vse te centrale oziroma proizvodno elektrike spustili v obtok. Na 11 stavbah, 7 osnovnih šolah, potem 2 vrtcih, največja je seveda na olimpijskem bazenu, pa dvorana stražišče, cirka 6300 kvadratnih metrov površin pokritih in proizvodna 2 megavata. Skupna moč 2 megavata, tako da gre za teleč največji energetsko naložbo v zgodovini občine. Vrednost skupna je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej slabih 1,9 milijona. Od tega 700 tisoč smo dobili od države in pa Evrope. Večinoma potem preostanka, da zasebni partner GEN-I. Tudi mi imamo lastna sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor in pa ugotovili smo, da pač so tudi 3 strehe v slabem stanju, tako da smo morali investirati še v popravilo dotrajanih streh, kar je pa dejansko relativno dober preventivna akcija, da se slučajno ne bi kaj takega zgodil, kot se nam je zgodil pred leti z stropom v telovadnici osnovne šole.
1: Poslušate novice iz mestne občine Kranj, v naši družbi je župan Matjaž Rakovec, v tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Poslušate novice iz mestne občine Kranj, v naši družbi gospod župan Matjaž Rakovec. Če nadaljujeva z vprašanjem, pomembna pridobitev za občane bo tudi Brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in občina Šenčur podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Kdaj se začne gradnja?
1: Ja, super projekt, no. V bistvu dela so že stekla, tako da računamo, da po planu, da bo zaključeno sredi decembra. Vrednost je 1,600 milijona, tega 1,200 milijona dobimo od evropskih pa državnih sredstev, 400 tisoč, kar ostane, si skupaj z Šenčurjem razdelimo, da pokrijemo te stroške. Tukaj je bilo odobreno strani Ministrstva za okolje, podnebje in energije. Je pa to, predvsem z našega, to se pravi desnega brega Save, bomo Kranj približali tem prebivalcem. Brv bo namenjena za pešce in kolesarje, tudi ko bomo odprli to novo industrijsko cono, bodo pač ljudje z tega desnega brega Save imeli možnost, da po res bližnici pridejo do te cone. Res to bo pač skrajšana pot, varnejša, predvsem sodobnejša in pa omogočila bo seveda tudi bolj zdrav način prevozov za vse. Ne? Tako da jaz sem zelo vesel, da smo z Šenčurjem najdel skupen jezik in to je res velik projekt. Razvijamo pa še skupaj Šenčurjem, seveda delamo na tem, da bi bila Sava plovna od tako rekoč Kranja pa oziroma od Planike naprej. Tako da to je tudi zelo zahteven projekt in jaz verjamem, da se nam bo tudi ta uresničil.
0: Februarja letos ste v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj center uvedli poizkusno prometno ureditev. Kaj je pokazala analiza stanja?
1: Dobra poteza mojih zaposlenih, so na odlično idejo prišli in bistveno je to, dosegli smo ključne cilje, smo zmanjšali promet mimo šole, da smo zmanjšali hitrost, predvsem pa, da se je izboljšala prometna varnost otrok, pešcev, kolesarjev, konc koncev tudi prebivalcev vse te soseske. Daj, lahko povem, ne, to bo še v času šolskih dni, na Partizanski cesti, ki jo je prej uporabljal približno vsak peti voznik, se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%. Medtem tudi na drugi strani, to se pravi na cesti Kokrškega odreda, predvsem v času prihoda otrok v šolo se je število avtomobilov zmanjšalo za 40%. In ko smo upravili anketo, je več kot 60% uporabnikov, govorim uporabnikov, ocenilo to ureditev kot bolj varno, kot bolj prijetno za življenje. Tako da smo se odločili, da bomo večino rešitev trajno obdržali, začeli bomo pa zopet obveščati z novim šolskim letom, kakšen bo ta spremenjen režim okoli osnovne šole Janeza Puharja center.
0: Kranjski vrtci so v enoti Janija bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj.
1: Ja, vrtec Janina je prišla na idejo oziroma kranjski vrtci, da bi postavili zunanjo učilnico, kar je super stvar. Otroci so zunaj, se učijo, raziskujejo, so v neposrednem stiku z naravo. Lahko so vse leto v kakršnihkoli vremenskih razmerah skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo. Pomemben del sredstev smo prispevali tudi mi na mestni občini Kranj. Skratka, ne samo, da gradimo nove vrtce, nove šole, nove telovadnice, tudi za tak način, ki sem ga tudi predstavil v Londonu z zeleno streho na osnovni šoli Staneta Žagarja, Kranj vlaga, delamo za to, da bomo razvili odgovorno generacijo otrok, odgovorno do okolja. Hvala lepa tako ravnateljici vrtca kot šefici vrtca Janina in seveda uspešno delo. Še naprej.
0: V začetku meseca ste obnovili fasado glasbene šole Kranj v prostorih na Poštni ulici.
1: Ja, tam pa moram priznati, da so bili fasadni profili že zelo dotrajani in so odpadali, kar je zelo navaren zaveda za mimo jedoče. Predvsem pa vemo, da se spodaj nahaja gostinski lokal z letnim vrtom, tako da sanacija je bila nujna in zdaj imamo varen prehod za pešce, predvsem se je pa izboljšala tudi, tako rečem, izgled starega mesta, sploh ko prihajate s tem, preko tega mosta, preko Kokre. Vrednost je bila 220 tisoč, pa to v celoti naša investicija.
0: V Čepuljah je mestna občina Kranj začela tudi zahtevno sanacijo plazu. Kolikšna je vrednost investicije?
1: Ja, to je pa mogoče res ena najbolj zahtevnih gradbenih operacij v Kranju v zadnjem času. To je obsega področje pri stavbi oziroma objektu Čepule 3, pa križišče cest proti Planici in pa Strmici. Zdaj tam bomo zgradili v bistvu betonsko pilotno steno, ker se to poseda vse skupaj z 74 piloti dolžine 4-6 metrov. Uredili bomo tudi to trokrako križišče, pa na širšem območju Čepul bomo obnovili cesto v dolžini več kot pol kilometra. No. Tudi, res je zahtevna zadeva, zahtevna tudi mehanizacija, tako da bo več tedenska popolna zapora ceste. Mi bomo odpirali bistvo cesto. Zaprta bo definitivno čez dan od 37 do 17 ure iz Čepul proti Planici. Včasih bo zaprto tudi čez noč. Se pa uporablja za to, za intervencijo začasna pot čez Lavtarski vrt proti Sevški dolini. No. Vse to se dogaja v času šolskih počitnic, tako da bi prosil seveda prebivalce za razumevanje, potrpežljivost, ampak kot sem rekel, v dveh mestih bomo tam dobili čisto novo podobo.
0: Popolna zapora je tudi na cesti med Podblico in Jamnikom. Kaj se tam dogaja?
1: Tam pa obnavljamo cesto na treh odsekih. Zamenjali bomo asfalt, zamenjali bomo tamponsko podlago in na novo se je naredila drenaža, uredili bomo odvodnavanje, pa utrdili spodnji rob cestišča, ker se malo pogreza. Tako da tam pa bo malo hitrej, no, dela bo dokončana, jaz računam do konca julija. Obvoz je preko Dražgoš in pa Krope, torej z obeh strani lahko nekako pridete do tja in jaz mislim, da je to, da bo ta dela relativno hitro končana.
0: Gospod župan Matjaž Rakovec, najlepša hvala za vaš pogovor in vse dobro v prihodnjih dneh.
1: Tudi vam vse dobro, predvsem pa želim vsem skupaj lepe in varne počitnice. Srečno!
2: Novice iz mestne občine Kranj.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

0: Na ocene škode še ni, še vedno lahko govorimo v škodi več 10 milijonov evrov. Končna ocena pa bo znana po samem popisu, same škode na terenu. Trenutno lahko rečemo, da smo pridobili že vse informacije in vloge strani občanov, da smo lahko ocenili vsaj obseg poškodovanih objektov in pa ta rezultat nam zdaj kaže, da smo bili pri sami oceni kar dovolj točni. Sledi še tisti najtežji del in sicer popis dejanske škode, ki pa bo zelo zahteven, saj je na nekaterih objektih poškodovanih več stvari in je potreben detaljni popis celotne škode.
1: Kako poteka odpravljanje najnujnejših posledic neurja in kaj je trenutno največji izziv?
0: Občani so že v veliki meri takoj po neurju stopili skupaj in začeli z obnovo. Lahko pohvalimo vse službe, ki so v prvih dneh res upravili izjemno delo. V dveh dneh je bilo na terenu več kot 400 ljudi, vodenih iz našega štaba, vsaj toliko pa jih je pomagalo tudi občanom. V prvih dneh smo ustrezno zaščitili vse objekte, sedaj pa je na vrsti bolj detaljna obnova, predvsem tam, kjer je bila poškodovana tudi sama hiša in ne samo ostrešje. Največji izziv zagotovo predstavljajo sredstva in pa seveda tudi čas, ki je potreben, da se lahko pripravi vse potrebno za ustrezno sanacijo. Tukaj mislim predvsem na vsa gradbena dela, ki so potrebna za to, da se lahko potem ponovno vzpostavi prvotno stanje.
1: Pred dnevi vas je obiskal minister Franci Matos. Kaj so bili glavni podarki pogovora?
0: Ja, sam gradbeni zakon pravi, da je poseg v samo stavbo kot ostrešje je, potem potrebno pridobiti vsa potrebna dovoljenja, projekte, gradbeno dovoljenje, pripraviti gradbišče, prijaviti gradbišče in vse potrebno. Seveda glavna tema pogovora z ministrom je tekla v tej smeri, kako ljudem olajšati vse to. V ta namen smo na mojo željo pisarno upravne enote iz Kamnika predstavili v komendo, da imajo ljudje doma na voljo vse potrebne informacije, ki se tičejo same sanacije stavb. Z ministrom smo pogledali tudi vse aktivnosti, ki trenutno potekajo na tem področju. Pohvalil je našo proaktivnost, saj smo neodvisno od države že takoj po začetku neurja vzpostavili pomoč, pripravili smo tudi statike, svetovalce in odšli na teren, da bodo ljudje lahko ustrezno začeli svojo sanacijo. Skupaj z ministrom sva potem odšla tudi na teren, kjer pa se je srečal z lastniki močno poškodovanih objektov, preveril stanje na terenu in podal tudi svoje videnje. Kot so prišle informacije tudi strani ostalih, je bil obisk izjemno dobro pripravljen in minister je z zadovoljstvom odšel in pohvalil tudi delo občinske uprave.
1: V današnjih novicah iz občine Komenda je naš gost župan gospod Jurij Kern. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Novice iz občine Komenda.
1: Dobrodošli nazaj v današnjih novicah iz občine Komenda. Naš gost je župan gospod Jurij Kern. Gospod župan, veliko škode je nastalo tudi na kmetijskih površinah. Kakšne so prve ocene in kako bodo prizadetim kmetom pomagali občina ter država?
2: Škoda je res nastala tudi na kmetijskih površinah. Poškodovanih je bilo izjemno veliko hektarjev tudi gozda. Zato so ocene težko ocenljive, saj so naši kmetovalci tam, kjer je bilo le mogoče, že takoj začeli z reševanjem in se bodo določene površine opomogle. Bo pa seveda potrebno počakati še nekaj časa, predvsem tudi suša in vse ostalo bo močno vplivalo na samo škodo. Prepričan pa sem, da bo letos za naše kmetovalce izjemno težko leto in zato pričakujem, da bodo kmetje dobili ustrezno pomoč države, kot je bilo obljubljeno. In je to tudi obljubil kmetijski minister, s katerim pa sva v nenehni povezavi in skupaj iščeva rešitve.
1: Kako poteka sanacija poškodovane infrastrukture po občini?
2: Sama občinska infrastruktura na srečo tokrat ni bila tako močno poškodovana. Imeli smo največ škode na javni razsvetljavi in pa na prometni signalizaciji. Seveda pa brez poškodovanih streh niso odnesli niti naše občinske zgradbe, tako imenovani Glejbarjev špital in pa naša občinska stavba. Večino dela smo že opravili takoj v prvih dneh po neurju, potrebno pa bo še celoten pregled celotnega območja občine, pregledati celo signalizacijo, javno razsvetljavo tam je tudi ustrezno namestiti oziroma postaviti na tista mesta, kjer je bila prej.
1: Koliko donacijskih sredstev je občina do zdaj že prejela in za katere namene bodo ta sredstva namenjena?
2: Ja, občina je prejela trenutno nekaj več kot 150 tisoč evrov. Največji donatorji so Fundacija Tadeja Pogačarja ter Nova Ljubljanska banka. Prejeli pa smo še donacijo podjetja Rajsvolf, za občane pa se zbira denar še pri kamiških slikarjih. Že v prvih dneh pa smo na terenu prostovoljci Rdečega križa in Karitasa ljudem pomagali s prvimi nujnimi pomočmi in tudi s slednjimi s Karitasom smo se dogovorili, da se bodo vsa prejeta sredstva, donacijska sredstva razdeljevala preko njihovih služb, da bomo le tako lahko ustrezno pokrili vse potrebne zakonske pogoje in pa tudi ustrezno delili sredstva za naše občane. Moram reči, da ima Karitas pripravljen še dodatnih 60 tisoč evrov donacij, tako da sem prepričan, da bodo naši občani prejeli zadostno število sredstev vsaj za tisto prvo omilitev nastale škode.
1: Kljub posledicam neurja občina nadaljuje razvojne projekte, katere investicije bodo najbolj zaznamovale letošnje poletje?
2: Ja, neurje je močno poseglo v delovanje občine. Prve dni je bilo vse usmerjeno v samo odpravo posledic, na to pa nam je to delo dalo še kar nekaj zagona in zato nadaljujemo z vsemi ostalimi aktivnostmi. Med največje projekte zagotovo sodi začetek del za nov vrtec, saj moramo, da bomo lahko ustrezno pridobili prostor za gradnjo, prestaviti obstoječi kontejnerski vrtec Čebelica na novo lokacijo. Ker gre za zelo zahteven projekt in je časovnica izjemno kratka, bomo vse sile usmerili v ta del. Nadalje bomo pričeli tudi z vsemi postopki za gradnjo pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku. Sočasno bomo tudi izvajali obnovo objekta stare kmetijske zadruge, da bomo lahko v tem objektu predvidoma že v začetku oktobra odprli krajevno knjižnico. Pred nekaj dnevi pa smo prejeli tudi odgovor Fundacije za šport, saj smo uspešno kandidirali za sredstva in bomo v gozdu za domom starejših občanov postavili nov motorični park Komenda.
1: Kljub samo torej vprašanjem, ali je neurje vplivalo na časovnico katerega od pomembnejših občinskih projektov?
2: Ja, kot sem dejal že prej, neurje je zagotovo močno vplivalo na delo občinske uprave, vendar je bila že takoj sprejeta odločitev, da je potrebno nadaljevati z vsemi postopki in da se ne smemo zaustaviti.
1: Zaradi posledic neurja ste sklicali izredno sejo občinskega sveta. Katere ključne odločitve ste sprejeli?
2: Ja, redna seja je bila sklicana ravno v času, ko smo bili popolnoma vpeti v reševanje in odpravljanje posledic neurja. Sejo smo zato morali prestaviti za teden dni, vendar pa seja ni bila sklepčna, saj se je sejo udeležilo le polovica vseh svetnikov. Ravno to je bil potem tudi razlog, da smo zaradi vseh časovnih rokov izpeljali izredno sejo. Na tej izredni seji so nekateri svetniki opremljeni z napačnimi informacijami glasovali proti širitvi nujno potrebnega pokopališča v Komendi in s tem tudi, lahko rečem, močno ogrozili pridobitev kohezijskih sredstev v višini 620 tisoč evrov. To odločitvijo so posegli na zelo, zelo občutljivo območje. Trenutno pokopališče v Komendi ima na voljo prostora le še za dobro leto dni in si kot sam župan ne predstavljam, kako bomo na tem področju delovali naprej. Gre za težko odločitev in upam, da se svetniki zavedajo vseh posledic, ki so jih naredili s tem dejanjem. Že skoraj cel mandat se soočamo z neudeležbo in nesklepnostjo odborov, kjer bi lahko ustrezno, strokovno pregledani odločali o vseh pomembnih odločitvah v občini. Moram reči, da je bil na tej mizi tudi takrat na seji rebalans proračuna. Ni bil kakšen poseben dokument, bile so pa tukaj plače, ljudje in otroci. Bila je tudi občinska pomoč za prizadete v zadnji vremenski ujmi. Rebalans bi v tem primeru zagotovil sredstva za tiste, ki na terenu popisujejo škodo po ujmi, za delo, ki seveda mora biti opravljeno, če hočemo do pomoči, do katerih so naši ljudje zagotovo upravičeni. Rebalans bi tako zagotovil tudi plače v vrtcu in moram še enkrat povedati, ja, zagotovil bi plače v vrtcu za ljudi, ki se ukvarjajo z našimi najmlajšimi. In v tem rebalansu bi zagotovo tudi dobili denar za spremljevalce za otroke v vrtcu s posebnimi potrebami, vendar so se svetniki odločili drugače in temu rekli ne. Prav njim, torej najbolj ranljivim, so štirje svetniki obrnili hrbet.
1: V naši družbi je župan občine Komenda, gospod Juri Keren, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Novice iz občine Komenda.
1: Še zadnji del novic iz občine Komenda so tukaj. V naši družbi je župan gospod Jurij Kern. Veliko torej govoriva o posledicah neurja. Kakšno sporočilo bi namenili občankam in občanom Komende, ki se še vedno soočajo s posledicami neurja?
2: Naši občani so v zadnjih 3 letih res prestali 2 največji ujmi v zgodovini občine. Takrat smo na terenu stopili skupaj in dokazali, da kot skupnost lahko postanemo najmočnejši takrat, ko sodelujemo. In takšno povezano želimo hraniti tudi naprej in bomo naredili vse, da bodo občani prišli do pravih informacij in da do obljubljene pomoči.
1: Gospod župan, za konec omeniva še, da bo Komenda središče svetovnega kolesarstva. To se bo zgodilo 31. julija, je tako?
2: Tako je. V Komendi bo 3-dnevni festival kolesarstva, če lahko temu rečemo, imenovan Pogi Challenge. Takrat bo Komenda dejansko postala središče svetovnega kolesarstva, saj se bodo na cestah Komende pomerili vsi najboljši kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem in prepričan sem, da bo to 3-dnevni dogodek nekaj enkratnega, nekaj neponovljivega in nekaj edinstvenega v svetu.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Komenda. Gospod župan Jurij Kern, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Komendo.
2: Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Gorenje.
0: Novice iz občine Komenda.

Tone Pavček. Tretji dan. Misliš. Ljubezen je vzela slovo. Poslovil si se od grozdov in dojk doline Kanaan. Potem pa blisne v strugi spola v novi podobi nenadejana na beli dan. Vstane, zelena, z bujenimi čustvi iz skroba, iz školjke, iz skritih semen in ti, slučajni izbranec, suhimi usti izgovarjaš ponovno ime imen. Ljubezen. In je živa. V gibu, na smehu, v tonu besede, v duhu ali kot v kmečkem domu živijo njiva, vinograd in časa duh. Njen čas je sedanji. Šumen in čuten se daje s toplino udov in sluten telesu in duši. Kot mašna vina in

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, si.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: si moja ti.
1: Cel življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ko poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc. Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, v balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. This one is dedicated to the heartbroken lovers.